0: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
1: Nå det super tirsdag I vår radio bingo.
2: Bingo.
1: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.

0: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
1: Ja.
0: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
1: Ja, ja.
0: Men hvordan får du det til?
1: Biltema.
0: Biltema?
1: Ja.
2: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.

0: feirer at det har blitt enklere å fylle drivstoff i Våler. Onsdag 19. august har Engens oljesenter lanseringsdag på drivstoffanlegget på Damveien 10 på Braskereifoss. Fra klokka 12 til 17 blir det gode tilbud, servering, konkurranser, noen overraskelser og ikke minst gode samtaler. Vi kjører knalltilbud på AdBlue, spyleveske, vaskemidler og drivstoff. I tillegg har vi dieseltanker til kampanjepris. Ta turen innom Engens oljesenter på Braskereifoss onsdag 19. august. Vi har kaffen klar. Velkommen innom!
1: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk i hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
1: Ja, det midt I blinken. Eller Red Bullstein da.
0: Precis. Joker, den gode naboen.
2: Stopp!
3: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.

0: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
1: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glassskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mestun hjelper deg. Brødrenes Mestun, SO. Ditt meka bilverksted I Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
3: Yes, endelig fredag! Da det tid for...
4: Sofakos!
3: Nei!
4: TV-kos?
3: Nei!
4: Vennekos?
3: Nei! Enda bedre! Det tid!

0: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Jaktia har nå åpnet i Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elverheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.

0: Nå det supertirsdag I vår radiobingo. Bingo! Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
1: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
2: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
1: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
3: Hva tenker du? Soothing beige eller marrakesh på kjøkkenet?
1: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

0: Det er ikke kommet noen løsning i SAS-samtalene hos Riksmekleren. I natt bekreftet Riksmekler Mats Ruland at de fortsatt satt ved bordet. Samtalene mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Luftfart startet i går formiddag. Det kan bli streik fra i morgen om samtalene ikke fører frem. En tidligere avtale ble stemt ned i en uravstemning. Over 120 gjester på et hotell i Skien i Telemark ble evakuert da lukten av salmiakk ble registrert. Mistanken var en ammoniakklekkasje. Dette ble senere bekreftet av politiet. Det lagres ammoniakk i en ishall i nærheten av hotellet. Politiet og kommunens kriseledelse brukte busser og drosjer for å få gjestene i sikkerhet. De rød-grønne partiene ble ikke enige om fremtiden for drivstoffavgiften etter møtet i går. NTB melder at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG går videre med et nytt møte om saken i dag. Bakgrunnen er at Senterpartiet har bedt om forlengelse av midlertidig avgiftskutt som varer til 1. september. Emilie Enger Mehl flytter til Kina for et utvekslingsopphold ved handelshøyskolen CEIBS i Shanghai. Den tidligere justisministeren skal studere der i et par måneder som en del av en master i økonomi og ledelse. Oppholdet kommer etter et vårsemester ved INSID i Frankrike, skriver TV2. Har du bak Michelin-restauranten Alès på Majorstuen i Oslo sluttet på dagen og med umiddelbar virkning. Daglig leder Mia Kondrup og kjøkkensjef Ulrik Jepsen kunngjorde avgjørelsen sent i går kveld på Instagram, skriver VG. Årsaken er ikke kjent. Restauranten hadde én stjerne i Michelin-guiden og skulle åpne 18. august etter sommerferien. Vinicius Junior skal være enig med Real Madrid om en ny kontrakt, det melder David Ornstein i The Athletic. Ornstein skriver at brasilianeren har bestemt seg for å bli i den spanske hovedstaden. Forhandlingene skal ha pågått i 18 måneder etter økende koblinger til Arsenal i det siste. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En bilfører ble kjørt legevakt etter en utforkjøring på Telnesveien i Tynset sent i går kveld. Ifølge politiet så var det kun én bil involvert. Føreren ble undersøkt på legevakt, men det ble ikke funnet skader. Politiet tror føreren kan ha svingt unna et dyr og dermed kjørt av veien. Bilen havna utenfor veibanen og var ikke til hinder for trafikken. En mann i 20-åra mistet førerkortet etter en fartskontroll i Løten sent i går kveld. Utrykningspolitiet gjennomførte kontrollen langs sjosseen. Høyeste målte hastighet var 90 km i timen i 60-sona. Til sammen skrev politiet ut 5 forenkla forelegg. En person ble anmeldt og fikk førerkort beslaglagt. Glåmdal interkommunale renovasjonsselskap innrømmer at de nye posene for matavfall ikke holder mål. Flere abonnenter har klaga på poser som sprekker i sømmene og er vanskelig å knyte. Sjef i selskapet, Bjørn Stolt, sier at posene aldri skulle ha vært tatt i bruk, og at alle som ønsker det skal få nye. Glåmdal interkommunale renovasjonsselskap går nå over til en ny type pose som skal ha bedre kvalitet og samtidig være mer miljøvennlig, det skriver mittkongsinger.no. Når allsangsesongen avsluttes på Hamar lørdag, så er allsanggeneral Bernt Torp svært stolt over å få en av verdens beste Elvis-imitatorer, Tony Nilsson, fra Elverum som gjesteartist.
2: Han er jo ranka nå som en av verdens beste Elvis-imitator. Han ble jo litt usikker på plassering, men han var en av 6 beste nå i USA, og fikk jo en bedre plassering i året før, skjønner jeg. Det er voldsomt til fokus på dette, og folk går jo bananas for å dra på sånn Elvis-show i USA, det er jo helt herlig. Og han gjør virkelig seg flid med det. Jeg har jo fått innblikk i dette her nå, som vi har snakket mye sammen rundt opptredenen hans i morgen. Og han er veldig, veldig seriøs på at dette må gjøres 100%.
1: Soler får nordvestlig bris i dag. Enkelte ettermiddagsbyger, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Temperaturer opp mot 19 grader, melder Yr.no.
3: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Great Expectation dro I gang fredagens utgave av Endelig Morgen. Det har blitt 7. august, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10. Også den morgenen her, med fint vær først på dagen, og så blir det litt av alle slag utover ettermiddagen, sånn som vi har blitt vant til de siste dagene. I dag så slipper Mari Eriksen Bølla ny musikk. Vi skal ta en prat med Mari I løpet av den kommende halve timen. Nå A Girl Like You og Edwin Collins.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
4: Ingen Kims, ingen knask.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen kveld.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen cardio.
3: Nei.
5: Ingen Kims, ingen kos.
6: Det ble jo en ganske liten frokost.
7: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
6: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
7: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
6: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
7: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
8: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
10: Røkstugan på Rikkenberg I Bjurberget åpen I morgen lørdag fra klokka 12 til klokka 16. Det åpen kafé I Risberget samfunnshus I morgen og søndag fra klokka 12 til klokka 16. Det klart for storstilt feiring til 3x100-årsjubileum. Dette Hofferdager I Hoff som arrangeres lørdag og søndag. Det ulike underholdning og aktiviteter både lørdag og søndag fra klokka 12 til klokka 17. Det blir også bygdefest I forbindelse med 100-årsmarkeringen I Hoff. Det bygdefest på Hoff samfunnshus lørdag klokka 20. I forbindelse med prosjektet Høytlesning for livet så inviterer Åsnes Folkebibliotek til høytlesning på småbruket Skjøllebroen I Esåsen. Dette I morgen lørdag fra klokka 12 til klokka 14. Kilskolen har åpen dag I morgen med omvisning I klasserom fra klokka 12 til klokka 15. I morgen blir det konsert med Erik Lukas Haugen. Dette på Graberget gård klokka 19.

0: Med oss på tråden så har vi Mari Eriksen Bølla, kjent som Mari. Hvordan har sommeren vært, Mari?
1: Sommeren har vært kjempefin. Jeg har vært litt grann I Danmark og kost meg masse og skrevet ny musikk og koset meg.
0: Og det jo derfor vi prater nå da, for I dag så kommer du med en ny låt som heter Drunk on You, som du har laget nå I sommer. Hva handler den om?
1: Den handler egentlig om det å ha en sommerflørt, som du egentlig tenker bare skal være for sommeren. Og så plutselig så mister du litt kontrollen over følelsene dine, og så blir det plutselig til noe mer. Og det håper jeg virkelig kan være en låt som mange, jeg tror mange kommer til å kjenne seg igjen I det å bli litt ekstra betatt og kanskje litt forelsket I løpet av sommeren.
0: Tenker du at det en dårlig ting å bli mer forelsket enn først planlagt?
1: Nei, jeg tror egentlig at det når man minst venter det, at den kanskje til og med store kjærligheten kommer. Så jeg tror egentlig det å faktisk la seg selv føle når du liksom egentlig klar for å på en måte ikke føle helt. Jeg tror det en veldig fin ting å ikke være helt klar for det, men bare hoppe litt I det.
0: Mm. Litt at livet liksom bare kommer av seg selv på en måte da.
1: Ja, og vite litt at skjebnen og liksom verden tar deg litt der man på en måte trenger å bli tatt av og til. Mm.
0: Men du fortell hvordan låta ble til, for det var jo ikke helt tilfeldig det heller.
1: Nei, altså vi skrev låten på en hyttekamp egentlig tidligere I år. Meg, Sebastian Akselberg, Kristine Villassen og min bror Ådne Haaland. Og vi skrev den ja, på en hyttekamp som sagt. Og hadde det egentlig bare skikkelig gøy. Jeg fortalte litt historier, og vi endte egentlig opp med å bare skrive tidenes kjærlighetslåt. Det første sånn ordentlige kjærlighetslåt jeg har skrevet. Så det var jo litt spennende og gøy. Og så på kvelden, siden vi var på en hytta, og vi skulle være der et par dager, så var det plutselig sånn at vi satte på en film. Og så når vi så på den filmen, så tenkte vi bare sånn, oi shit, denne låten passer jo. Perfekt inn I denne filmen. Og så skrudde vi på låten, og så bare så vi på filmen, liksom 3 minutter av filmen, og vi bare var sånn, wow, denne sangen må være I en kjærlighetsfilm. Så jeg håper jo at det kan være litt sånn soundtrack til folk, og at det kan være liksom en sånn låt du setter på når du kjører av gårde, og du kan se for deg at du I en film litt grann.
0: Mm. Du, låta kom jo I dag, så det ikke så mange som har hørt den enda, men hva synes du selv da?
1: Jeg veldig fornøyd. Dette nok en av mine favorittlåter og låter jeg har skrevet, og låter jeg har gitt ut. Så jeg veldig spent på å se om andre også, om det en låt som faller I smak hos de som lytter på musikken min også.

Stronger og Britney Spears I endelig morgen. I helgen så blir Sør-Odal idrettshall fylt med gamere når innland arrangeres for andre gang. Det her begynner I ettermiddag og varer til søndag. Blant de som skal delta 14 år gamle Sebastian Nyheim Bakken fra Skarnes. Sammen med Emil Øyes vant han innlandmesterskapet I fjor, og nå skal de forsøke å forsvare titelen. Deltakerne konkurrerer blant annet I Fortnite, Fall Guys og Gran Turismo. Arrangøren Glomdal Esport håper at helgen skal handle minst like mye om samhold og inkludering som konkurranse, skriver odalsportalen.no, og du kan lese mer om saken der. Det her jubel og klingande.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Soler får nordvestlig bris I dag, enkelte ettermiddagsbyger, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Temperaturer opp mot 19 grader, melder Yr.no.
2: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
3: Vi feirer at det har blitt enklere å fylle drivstoff I Våler. Onsdag 19. august har Engens oljesenter lanseringsdag på drivstoffanlegget på Damveien 10 på Braskereifoss. Fra klokka 12 til 17 blir det gode tilbud, servering, konkurranser, noen overraskelser og ikke minst gode samtaler. Vi kjører knalltilbud på AdBlue, spyleveske, vaskemidler og drivstoff. I tillegg har vi dieseltanker til kampanjepris. Ta turen innom Engens oljesenter på Braskereifoss onsdag 19. august. Vi har kaffen klar. Velkommen innom!
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

She drives me crazy. Find young cannibals her. Så en titt I politiloggen. En bilfører ble kjørt legevakt etter en utforkjøring på Tellnesveien I Tynset sent I går kveld. Det var kun en bil involvert. Føreren undersøkt på legevakt, men ikke funnet skader. Trolig svingt unna et dyr og dermed kjørt av veien. En mann I 20 år har mistet førekortet etter en fartskontroll I Løten I går kveld. Det var langs sjasséen at UP hadde kontroll. Høyeste hastighet var 90 km I timen på et sted hvor det 60 I zone. Og det var 5 forenklet forelegg som ble skrevet ut I tillegg, melder politiet. Dette Jorin Sparks

0: Nå skal det handle om musikk, og vi skal til viseartist Erik Lukashaugen fra Elverum. Han har jo stadig noe nytt på gang, og Erik, i sommer har du kanskje solt deg litt i glansen av fotball-VM, for du laget jo en fotball-VM-låt. Først, Erik, må du fortelle, hva var tilbakemeldingene på den låta?
1: Jo, det var mange som likte den, og mange som ble overrasket over at jeg plutselig dro til meg rockelåt. Nå var det uheldigvis ikke sånn at det gikk troll i ord, og at titlen på låta gikk inn da, med 12 rette, for den heter jo «Denne gangen tar vi gull igjen», og det gjorde vi ikke. Men det var gøy så lenge det varmte.
0: Du, har det gitt deg noen inspirasjon til det skal handle om nå, eller er det tvert imot?
1: Nei. Nei, tvert imot vil jeg si. Nå er det litt mer tilbake til røttene. Så jeg skal ut på en turné i høst sammen med fetteren min og en kar til som heter Tarjei Nyste, og vi skal kjøre en konsertforestilling som vi har kalt for Finnskogens fettere. Vi er alle tre skogfinner, og så har jeg lurt på liksom, hva vil det si å være skogfinne i dag? Det har jeg lurt litt på et par år. Og så har jeg jo tonesatt veldig mye dikt av forfattere fra Finnskogen, og nå har jeg klemt til med noen til, og så skal vi ut og spille konserter og prøve å finne ut litt som hva er det å være skogfinne, liksom? Mm.
0: Ja, hvordan er det, holdt på å si, hva er det å være skogfinne?
1: Nei, jeg vet da, sørne, men det skal vi prøve å finne ut av, da. Men vi driver nå ikke liksom med sånn der svedjebruk og røykstuer og ikke så veldig mye saunaer vi skogfinner i dag. Så vi skal prøve å finne ut av det, og da skal vi spille konserter nedover hele Finnskogen, egentlig fra Gravberget i nord til Ørskog i sør og Odalen, så vi skal liksom innom alle kommunene her sørover.
0: Mm. Ja, for dette her blir jo en, skal vi si, en liten turné. Jeg ser du har flere spillejobber nå fremover, og det er klart det, både Gravberget Gard og ikke minst Eldhuset på Svulria, dette er jo steder som virkelig har noe å si på Finnskogen.
1: Ja, absolutt. Vi prøvde å legge turnéen litt som til de stedene som har kanskje den sterkeste tilhørigheten. Da. Så vi skal til Gjessåsen i Åsnes. Og, ja, så det blir, og vi skal på Silpo-festivalen på Øyermoen i Kongsvinger. Der er det jo egen festival med liksom fokus på skogfinske. Så det blir moro. Så skal vi se om vi klarer å finne et eller annet. Da. Vi skal prøve å spille litt fin musikk.
0: Nå er det jo slik at dere skal innom stort sett nesten hele Soler samt Odalsdistriktet. Hvordan blir det å reise rundt på de stedene?
1: Jo, det blir trivelig. Jeg har jo spilt veldig mye i det området, men liksom aldri kjørt en ren finskogturné da, og med et repertoar og sånt

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk I hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
1: Ja, det midt I blinken. Eller Red Bullstein da.
0: Precis. Joker, den gode naboen.
2: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
3: Pappa?
4: Ja?
3: Har vi sånn stafell?
4: Stafell?
3: Som til noen man maler.
4: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting.

0: Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. We
1: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

Bruno Mars og Lady Gaga, Die With A Smile. Du får nyheter når klokka bikker 7, og mot nyhetene først, her Emily Hollows neste stopp.

0: Flere innsamlinger gjennom Spleis har gitt 3,7 millioner kroner til de rammede etter brannen i Krokstad-elva. Drammens Tidende skriver at pengene samlet inn via 29 forskjellige spleiser på plattformen. Drammen Røde Kors har fått inn nesten 700 000 kroner, og midlene fordeles videre via universelle gavekort. Det ikke kommet noen løsning i SAS-samtalene hos riksmekleren. I natt bekreftet riksmekler Mats Ruland at de fortsatt satt ved bordet. Samtalene mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Luftfart startet i går formiddag. Det kan bli streik fra i morgen om samtalene ikke fører frem. En tidligere avtale ble stemt ned i en uravstemning. Over 120 gjester på et hotell i Skien i Telemark ble evakuert da lukten av salmiakk ble registrert. Mistanken var en ammoniakklekkasje. Dette ble senere bekreftet av politiet. Det lagres ammoniakk i en ishall i nærheten av hotellet. Politiet og kommunens kriseledelse brukte busser og drosjer for å få gjestene i sikkerhet. De rød-grønne partiene ble ikke enige om fremtiden for drivstoffavgiften etter møtet i går. NTB melder at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG går videre med et nytt møte om saken i dag. Bakgrunnen at Senterpartiet har bedt om forlengelse av midlertidig avgiftskutt som varer til 1. september. Emilie Enger Mehl flytter til Kina for et utvekslingsopphold ved handelshøyskolen CEIBS i Shanghai. Den tidligere justisministeren skal studere der i et par måneder som en del av en master i økonomi og ledelse. Oppholdet kommer etter et vårsemester ved INSID i Frankrike, skriver TV2. Vinicius Junior skal være enig med Real Madrid om en ny kontrakt, det melder David Ornstein i The Athletic. Ornstein skriver at brasilianeren har bestemt seg for å bli i den spanske hovedstaden. Forhandlingene skal ha pågått i 18 måneder etter økende koblinger til Arsenal i det siste. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Både bjørn og ulv kan stå bak nye angrep på sau i Gudbrandsdalen. I Ringebu og Øyer mener Statens naturoppsyn at to forskjellige bjørner har angrepet sau. Onsdag var 29 dyr registrert rammet, og torsdag så ble det gjort flere funn. Samtidig mistenkes ulv etter at to lam ble funnet døde eller skadet på Venabygdsfjellet. Statens naturoppsyn ber dyreeiere i området om å ha ekstra tilsyn og melde ifra om nye funn, det skriver GD. En bilfører ble kjørt legevakt etter en utforkjøring på Telnesveien i Tynset sent i går kveld. Ifølge politiet så var det kun én bil involvert. Føreren ble undersøkt på legevakt, men det ble ikke funnet skader. Politiet tror føreren kan ha svingt unna et dyr og dermed kjørt av veien. Bilen havna utenfor veibanen og var ikke til hinder for trafikken. En mann i 20-åra mistet førerkortet etter en fartskontroll i Løten sent i går kveld. Utrykningspolitiet gjennomførte kontrollen langs sjosseen. Høyeste målte hastighet var 90 km i timen i 60-sona. Til sammen skrev politiet ut 5 forenkla forelegg. En person ble anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt. Når allsangsesongen avsluttes på Hamar lørdag, så allsanggeneral Bernt Torp svært stolt over å få en av verdens beste Elvis-imitatorer, Tony Nilsson, fra Elverum som gjesteartist.
2: Han jo ranka nå som en av verdens beste Elvis-imitator. Han ble jo litt usikker på plassering, men han var en av 6 beste nå i USA, og fikk jo en bedre plassering i året før, skjønner jeg. Det voldsomt til fokus på dette, og folk går jo bananas for å dra på sånn Elvis-show i USA, det jo herlig. Og han gjør virkelig seg flid med det. Jeg har jo fått innblikk i dette her nå, som vi har snakket mye sammen rundt opptredenen hans i morgen. Og han veldig, veldig seriøs på at dette må gjøres 100%.
1: Solør får nordvestlig bris i dag. Enkelte ettermiddagsbyger, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Temperaturer opp mot 19 grader, melder Yr.no.
3: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Heldig Synnevo I endelig morgen. God fredag. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram mot 10 I formiddag. Nå går allsangsesongen mot slutten på Hamar, og allsanggeneral Bernt Torp han veldig fornøyd med å ha fått med seg en av verdens beste Elvis-imitatorer nå. Tony Nilsson fra Elverum gjestartist på allsangen, og det skal handle mer om det I løpet av den kommende halve timen. For det, her Cornels og 74-75.

0: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få inn deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det en ny bestilling?
2: Stadig nye, klar for den store?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
2: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
4: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
5: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
6: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
7: Røkstugan på Rikkenberg i Bjurberget åpen i morgen lørdag fra klokka 12 til klokka 16. Det åpen kafé i Risberget samfunnshus i morgen og søndag fra klokka 12 til klokka 16. Det klart for storstilt feiring til 3x100-årsjubileum. Dette Hofferdaga i Hoff som arrangeres lørdag og søndag. Det ulike underholdning og aktiviteter både lørdag og søndag fra klokka 12 til klokka 17. Det blir også bygdefest i forbindelse med 100-årsmarkeringen i Hoff. Det bygdefest på Hoff samfunnshus lørdag klokka 20. I forbindelse med prosjektet Høytlesning for livet så inviterer Åsnes Folkebibliotek til høytlesning på småbruket Skjøllebroen i Esåsen. Dette i morgen lørdag fra klokka 12 til klokka 14. Kilskolen har åpen dag i morgen med omvisning i klasserom fra klokka 12 til klokka 15. I morgen blir det konsert med Erik Lukas Haugen. Dette på Graberget gård klokka 19.

0: Nå blir det en fredagsstemning I studio, for I morgen lørdag skal denne karen fra Elverum til Hamar for å skape stemning. Det var noen sekunder, ikke med Elvis Presley, men med Tony Nilsson fra Elverum, kjent Elvis-imitator, som gjestartist hos deg I morgen, Bernt Torp, allsanggeneral på Hamar. Siste allsang for sesongen på Tjuvholmen I morgen lørdag, og da kommer Tony Nilsson, en av verdens beste Elvis-imitatorer, for å være gjestartist.
1: Ja, nå det siste mulighet, og det på en lørdag. Og som vanlig klokka 8, men vi kjører I gang med humor og allsang som vanlig, og så det selvfølgelig da et langt og godt innslag med Tony Nilsson alias, får jeg si, Elvis Presley fra Elverum.
0: De 18 sesongene dere har holdt på, så har dere hatt sikkert over 100 gjestartister, men det her litt I særklasse.
1: Ja, vi har jo hatt alt fra Jannicke Jarlum til Jace Everett via en masse lokale unge fra UKM og så videre, så det har vært et stort spekter opp igjennom årene med gjestartister.
0: Men I morgen altså, selveste Tony Elvis Presley Nilsson fra Elverum, som har holdt på som Elvis-imitator I mange, mange år, og gjort det veldig bra I sånne store konkurranser også.
1: Han jo ranket nå som en av verdens beste Elvis-imitatorer. Han ble jo litt usikker på plassering, men han var en av 6 beste nå I USA. Og fikk jo en bedre plassering I året før, skjønner jeg. Det voldsomt til fokus på dette, og folk går jo bananas for å dra på sånn Elvis-show I USA, det jo herlig.
0: Det mange tusen Elvis-imitatorer rundt omkring I verden, men Tony jo helt I verdenstoppen, som du sier.
1: Absolutt, og han gjør virkelig seg flid med det. Jeg har jo fått innblikk I dette her nå, som vi har snakket mye sammen rundt opptreden hans I morgen. Og han veldig, veldig seriøs på at dette må gjøres 100%.
0: Han høres ut som Elvis, og han vil se ut som Elvis også når han kommer til dere I morgen, eller?
1: Ja, han kommer til å ha kliss lik, og vi har diskutert hvilken av alle disse dressene han skal bruke. Det derfor jeg vet det, og han har snakket litt om at kanskje blir fra Aloha Hawaii-showet, den ikoniske dressen han skal bruke I morgen.
0: Og så avslutter vi praten nå, Bernt, som alltid. Du har med deg kassegitar og spiller en gladlåt fra sommerens allsang. Irsk drikkevise, skjønner jeg. Passer bra I dag, kanskje, på en fredag. Hei.
1: Det en irsk drikkevise som jeg har skrevet om. Den heter egentlig Going for the One. Og jeg har skrevet om det vi skal bære ut og se. Og som litt sånn på en fredagskveld når man skal bære ut og se. Og så hender det seg, det går skikkelig gærent. Og det handler sangen om. Woo!
2: På byen etter jobb, for

0: å se.
1: Live i studio hos din egen lokalradio Bernt Torp med en deilig drikkevis I anledning sesongavslutning for Allsangen på Tjuvholmen på Hamar I morgen lørdag.
2: Ja, det var Gøran Kristiansen som var reporter I saken her. Så til Top Loader, du hører Dancing in the Moonlight.

Dancing in the Moonlight og Top Loader. Det har blitt en bedre start enn ventet for Budor Gjestegård I Løten. Gjestegården åpnet igjen 1. juli, og etter en drøy måned som melder driver Ole Martin Kildal om svært godt besøk, særlig på søndager. Den gode starten gjør at planene nå å utvide. I stedet for å stenge etter august, så skal gjestegården holde åpent fra onsdag til søndag hver uke fram til jul. Kildal tror også at tv-serien Fjellhytta, som spilt inn på Budor, kan føre til enda flere besøkende, det skriver mittløten.no.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Soler får nordvestlig bris I dag, enkelte ettermiddagsbyger, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Temperaturer opp mot 19 grader, melder Yr.no.
2: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
4: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
5: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
6: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mestun hjelper deg. Brødrenes Mestun, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Vestavind, Levi Henriksen. Om du har savnet lokale nyheter I sommer på halvslaget, så kan jeg glad fortelle at de tilbake igjen på mandag. Da alle mann tilbake på dekk hos oss, og vi har ressurser til å lage lokale nyheter igjen, og det blir det altså fra mandag av på halvslaget gjennom endelig morgen, om du har savnet det. Paul Erik, han kommer med lokalsporten etter If I Could Turn Back Time.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Grue idrettslag har sendt en formell henvendelse til Grue kommune om å få overta eierskapet til Grue stadion og flere tilhørende idrettsområder, det melder lokalavisa I Solør. Idrettslaget ønsker å eie blant annet Gruehallen, kunstgressbanen og andre anlegg de allerede drifter. Bakgrunnen at det vanskelig å søke om spillemidler til oppgraderinger når de ikke eier grunnen selv. De ber derfor om overdragelse for en symbolsk sum, slik at mest mulig av inntektene kan gå til aktivitet og utvikling. Styreleder Anders Nysæter understreker at saken fortsatt på et tidlig stadion om at de ikke har gjort noe vedtak I idrettslagets styre. Kjellmyras fotballherrer fikk en tung dag på bortebane da de tapte hele 4-0 for Nordbygda I gårsdagens seriekamp. Hjemmelaget tok ledelsen etter 16 minutter og gikk til pause med 1-0. Etter hvilen økte Nordbygda til både 2-0 og 3-0 I løpet av 3 minutter før 4-0-målet kom like før slutt. På egen Facebook-side beskriver Kjellmyra kampen som en begredelig dag etter at det var et oppgjør der de aldri klarte å true vertene. Brandval tapte 2-1 mot Eidskog I gårsdagens 6. divisjonsoppgjør til tross for en jamn første omgang og en tidlig utligning. Spillende trener Markus Buringrud sier at det var utfordrende å styre laget fra målet og at byttene ble kaotiske. Eidskog klatret forbi Brandval på tabellen, mens begge lag fortsatt kjemper helt på toppen I 6. divisjon. Buringrud legger til at det var godt å komme I gang igjen etter ferien, selv om det kanskje var litt for tidlig.
2: Ja, det var det. Det var litt tidlig var det. Det fortsatt en del spillere på sydenfør og litt sånt nå, men godt å komme her.
1: Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

Leave out all the rest, Linkin Park I endelig morgen. Det blir en spennende radiobingo på tirsdag. Vi har bestemt oss for å kline til og kjøre en super tirsdag. Det betyr at vi garanterer at I hvert fall 50 000 kroner skal ut I toppgevinst. Om ingen vinner lykkepotten, så øker vi den siste premien til 50 000 kroner på tirsdag, I tillegg til alle andre ordinære premier da. Du kan lese mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no. Vi spiller tirsdager klokka 20 her I kanalen. Nå postkjør og bygge. Det her sommer I Norge.

Flowers, Miley Cyrus I endelig morgen. Vi får nyheter når klokka runder åtte, og mot nyhetene først ut. Her Alex Warren og Fever Dream.

0: SAS-samtalen hos riksmekleren fortsetter uten at streikefaren avklart. Partene fra NHO Luftfart og fagforbundene Parat og Fellesforbundet møttes igjen i går. I morges sa riksmekler Mats Ruland til NRK at de fortsatt sitter samlet. Streikefaren oppstod igjen etter nei-stemmer til en tariffavtale tidligere i sommer. En tenåring dømt, også for et ran som skjedde dagen før bussbrannen i Enebakk, der en person døde og som han dømt for. I dommen skriver retten at den fornærmede ble utsatt for vold, kniv og pisking med et belte. Retten la vekt på den unges alder. Tenåringen soner allerede en ungdomsstraff på 2 år, mens medtiltalte fikk 7 måneders samfunnsstraff. Flere innsamlinger gjennom Spleis har gitt 3,7 millioner kroner til de rammede etter brannen i Krokstadelva. Drammens Tidende skriver at pengene samlet inn via 29 forskjellige spleiser på plattformen. Drammen Røde Kors har fått inn nesten 700 000 kroner, og midlene fordeles videre via universelle gavekort. Over 120 gjester på et hotell i Skien i Telemark ble evakuert da lukten av salmiakk ble registrert. Mistanken var en ammoniakklekkasje. Dette ble senere bekreftet av politiet. Det lagres ammoniakk i en ishall i nærheten av hotellet. Politiet og kommunens kriseledelse brukte busser og drosjer for å få gjestene i sikkerhet. De rød-grønne partiene ble ikke enige om fremtiden for drivstoffavgiftene etter møtet i går. NTB melder at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG går videre med et nytt møte om saken i dag. Bakgrunnen at Senterpartiet har bedt om forlengelse av midlertidige avgiftskutt som varer til 1. september. Gianni Infantino og hans fremtid som FIFA-president og en formell klage til FIFA om Balogun-saken var tema da NFFs styre hadde møte i går. Lise Klaveness og generalsekretær Carl Petter Løken møter pressen om møtet i dag på Ullevål stadion, det melder NFF. Det har stormet rundt Infantino etter omtale av planer om å selge en andel i VM til eksterne investorer. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
1: Både bjørn og ulv kan stå bak nye angrep på sau i Gudbrandsdalen. I Ringebu og Øyer mener Statens naturoppsyn at to forskjellige bjørner har angrepet sau. Onsdag var 29 dyr registrert rammet, og torsdag så ble det gjort flere funn. Samtidig mistenkes ulv etter at to lam ble funnet døde eller skadet på Venabygdsfjellet. Statens naturoppsyn ber dyreeiere i området om å ha ekstra tilsyn og melde ifra om nye funn, det skriver GD. En bilfører ble kjørt legevakt etter en utforkjøring på Telnesveien i Tynset sent i går kveld. Ifølge politiet så var det kun én bil involvert. Føreren ble undersøkt på legevakt, men det ble ikke funnet skader. Politiet tror føreren kan ha svingt unna et dyr og dermed kjørt av veien. Bilen havna utenfor veibanen og var ikke til hinder for trafikken. En mann i 20-åra mista førerkortet etter en fartskontroll i Løten sent i går kveld. Utrykningspolitiet gjennomførte kontrollen langs sjosséen. Høyeste målhastighet var 90 km i timen i 60-sona. Til sammen skrev politiet ut 5 forenkla forelegg. En person ble anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt. Når allsangsesongen avsluttes på Hamar lørdag, så allsanggeneral Bernt Torp svært stolt over å få en av verdens beste Elvis-imitatorer, Tony Nilsson, fra Elverum som gjesteartist.
2: Han er jo ranka nå som en av verdens beste Elvis-imitator. Han ble jo litt usikker på plassering, men han var en av 6 beste nå i USA, og fikk jo en bedre plassering i året før, skjønner jeg. Det er voldsomt til fokus på dette, og folk går jo bananas for å dra på sånn Elvis-show i USA, det er jo herlig. Og han gjør virkelig seg flid med det. Jeg har jo fått innblikk i dette her nå, som vi har snakket mye sammen rundt opptredenen hans i morgen. Og han er veldig, veldig seriøs på at dette må gjøres 100%.
1: Soler får nordvestlig bris i dag. Enkelte ettermiddagsbyger, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Temperaturer opp mot 19 grader, melder Yr.no.
3: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Sam Fender og Rain Me In håper du har en fin start på fredagen. Det ser jo bra ut værmessig fra morgenen I dag, og så det litt mer uttrykt utover ettermiddagen, så litt sånn være alle slag som vi har hatt I flere dager. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram mot 10 I formiddag, og vi skal blant annet prate med Mari Eriksen Bølla, som aktuell med ny musikk I dag. Hør om det den kommende halve timen, men først ut, Enya, Anywhere Is.

0: Nå det supertirsdag I vår radiobingo.
1: Bingo!
0: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
2: Her var det ikke mye dieselat. Vil du ikke være med I bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe smesteren og få ham til å fylle opp tanken.
3: Vi på Brønnøys Medstund leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrenes Medstund SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var jo enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
7: Røkstugan på Rikkenberg I Bjurberget åpen I morgen lørdag fra klokka 12 til klokka 16. Det åpen kafé I Risberget samfunnshus I morgen og søndag fra klokka 12 til klokka 16. Det klart for storstilt feiring til 3x100-årsjubileum. Dette Hofferdaga I Hoff som arrangeres lørdag og søndag. Det ulike underholdning og aktiviteter både lørdag og søndag fra klokka 12 til klokka 17. Det blir også bygdefest I forbindelse med 100-årsmarkeringen I Hoff. Det bygdefest på Hoff samfunnshus lørdag klokka 20. I forbindelse med prosjektet Høytlesning for livet så inviterer Åsnes Folkebibliotek til høytlesning på småbruket Skjøllebroen I Jessåsen. Dette I morgen lørdag fra klokka 12 til klokka 14. Kilskolen de har åpen dag I morgen med omvisning I klasserom fra klokka 12 til klokka 15. I morgen blir det konsert med Erik Lukas Haugen. Dette på Graberget gård klokka 19.

0: Med oss på tråden så har vi Mari Eriksen Bølla, kjent som Mari. Hvordan har sommeren vært, Mari?
1: Sommeren har vært kjempefin. Jeg har vært litt grann I Danmark og kost meg masse, og skrevet ny musikk og koset meg.
0: Og det jo derfor vi prater nå da, for I dag så kommer du med en ny låt som heter Drunk on You, som du har laget nå I sommer. Hva handler den om?
1: Den handler egentlig om det å ha en sommerflørt, som du egentlig tenker bare skal være for sommeren. Og så plutselig så mister du litt kontrollen over følelsene dine, og så blir det plutselig til noe mer. Og det håper jeg virkelig kan være en låt som mange, jeg tror mange kommer til å kjenne seg igjen I det å bli litt ekstra betatt og kanskje litt forelsket I løpet av sommeren.
0: Tenker du at det en dårlig ting å bli mer forelsket enn først planlagt?
1: Nei, jeg tror egentlig at det når man minst venter det, at den kanskje til og med store kjærligheten kommer. Så jeg tror egentlig det å faktisk la seg selv føle når du liksom egentlig klar for å på en måte ikke føle helt. Jeg tror det en veldig fin ting å ikke være helt klar for det, men bare hoppe litt I det.
0: Mm. Litt at livet liksom bare kommer av seg selv på en måte da.
1: Ja, og vite litt at skjebnen og liksom verden tar deg litt der man på en måte trenger å bli tatt av og til. Mm.
0: Men du fortell hvordan låta ble til, for det var jo ikke helt tilfeldig det heller.
1: Nei, altså vi skrev låten på en hyttekamp egentlig tidligere I år. Meg, Sebastian Akselberg, Kristine Villassen og min bror Ådne Haaland. Og vi skrev den ja, på en hyttekamp som sagt. Og hadde det egentlig bare skikkelig gøy. Jeg fortalte litt historier, og vi endte egentlig opp med å bare skrive tidenes kjærlighetslåt. Det første sånn ordentlige kjærlighetslåt jeg har skrevet. Så det var jo litt spennende og gøy. Og så på kvelden, siden vi var på en hytta, og vi skulle være der et par dager, så var det plutselig sånn at vi satte på en film. Og så når vi så på den filmen, så tenkte vi bare sånn, oi shit, denne låten passer jo. Perfekt inn I denne filmen. Og så skrudde vi på låten, og så bare så vi på filmen, liksom 3 minutter av filmen, og vi bare var sånn, wow, denne sangen må være I en kjærlighetsfilm. Så jeg håper jo at det kan være litt sånn soundtrack til folk, og at det kan være liksom en sånn låt du setter på når du kjører av gårde, og du kan se for deg at du I en film litt grann.
0: Mm. Du, låta kom jo I dag, så det ikke så mange som har hørt den enda, men hva synes du selv da?
1: Jeg veldig fornøyd. Dette nok en av mine favorittlåter og låter jeg har skrevet, og låter jeg har gitt ut. Så jeg veldig spent på å se om andre også, om det en låt som faller I smak hos de som lytter på musikken min også.

Thank you baby, Shania Twain I endelig morgen. Etterspørselen har eksplodert etter søketjenestene til Border Collien Craig og eier av Monica og Håkon Huse fra Grinner. Craig spesialtrent til å lete etter savnet kjæledyr, og I sommer så har familien fått henvendelser fra store deler av landet. I Engerdal så fant Craig nylig en savnet 15 uker gammel hund på bare 17 minutter. Nå ønsker Monica og Håkon å utdanne flere ekvipasjer med ID-hunder, slik at flere kan få rask hjelp når kjæledyr forsvinner. Det skriver isolør.no, og du kan lese mer om saken der. Dette Selena Gomez og Marshmello.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Soler får nordvestlig bris I dag, enkelte ettermiddagsbyger, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Temperaturer opp mot 19 grader, melder Yr.no.
2: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra Stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
3: Med økonomen, vær så god.
4: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
5: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
4: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
6: Vi gjør ditt liv enklere.
7: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
8: Ja.
7: Hvem blir med?
9: Jeg vil være med.
7: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
8: Nei, vi drar vel til...
10: Biltema!
8: Wow!
11: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema!
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Åge Tormåsen som mimrer om barndommen I Tempo Corvette. Vi tar en titt I politiloggen etter UB40. Det her I Got You Babe.

I got you, babe. You be 40. Vi tar en titt I politiloggen. En bilfører ble kjørt legevakt etter en utforkjøring på Tellnesveien I Tynset sent I går kveld. En bil involvert. Føreren undersøkt på legevakta, men det ble ikke funnet skader. Politiet tror at føreren kan ha svingt unna et dyr og dermed kjørt av veien. Så var det en mann I 20-årene som mistet førekortet etter en fartskontroll I Løten sent I går kveld. Det var UP som hadde kontroll langs sjasséen. Høyeste målhastighet var 90 km I timen ned skilta 60-sone. Til sammen skrev politiet ut 5 forenkla forelegg. En person ble anmeldt, som fikk førekortet beslaglagt I kontrollen.

0: Nå skal det handle om musikk, og vi skal til viseartist Erik Lukashaugen fra Elverum. Han har jo stadig noe nytt på gang, og Erik, i sommer har du kanskje solt deg litt i glansen av fotball-VM, for du laget jo en fotball-VM-låt. Først, Erik, må du fortelle, hva var tilbakemeldingene på den låta?
1: Jo, det var mange som likte den, og mange som ble overrasket over at jeg plutselig dro til meg i rockelåt. Nå var det uheldigvis ikke sånn at det gikk troll i ord, og at titlen på låta gikk inn da, med 12 rette, for den heter jo «Denne gangen tar vi gull igjen», og det gjorde vi ikke. Men det var gøy så lenge det var der.
0: Du, har det gitt deg noen inspirasjon til det skal handle om nå, eller er det tvert imot?
1: Nei. Nei, tvert imot vil jeg si. Nå er det litt mer tilbake til røttene. Så jeg har skal ut på en turné i høst sammen med fetteren min og en kar til som heter Tarjei Nyste, og vi skal kjøre en konsertforestilling som vi har kalt for Finnskogens fettere. Vi er alle tre skogfinner, og så har jeg lurt på liksom, hva vil det si å være skogfinne i dag? Det har jeg lurt litt på et par år. Og så har jeg jo tonesatt veldig mye dikt av forfattere fra Finnskogen, og nå har jeg klemt til med noen til, og så skal vi ut og spille konserter og prøve å finne ut litt som hva er det å være skogfinne, liksom? Mm.
0: Ja, hvordan er det, håper jeg å si, hva er det å være skogfinne?
1: Nei, jeg vet da, sørne, men det skal vi prøve å finne ut av, da. Men vi driver nå ikke liksom med sånn der svedjebruk og røykstuer og ikke så veldig mye saunaer vi skogfinner i dag, så vi skal prøve å finne ut av det, og da skal vi spille konserter nedover hele Finnskogen, egentlig fra Gravberget i nord til Ørskog i sør og Odalen, så vi skal liksom innom alle kommunene her sørover. Mm.
0: Ja, for dette her blir jo en, skal vi si, en liten turné. Jeg ser du har flere spillejobber nå fremover, og det er klart det, både Gravberget Gard og ikke minst Eldhuset på Svulria, dette er jo steder som virkelig har noe å si på Finnskogen.
1: Ja, absolutt. Vi prøvde å legge turnéen litt som til

0: Blir trivelig. Jeg har jo spilt veldig mye i det området, men liksom aldri kjørt en ren Finnskog-turné da, og med et repertoar og sånt som veldig tilpasset det, så det tror jeg blir veldig stas. Jeg har jo mye slekt nedi der, så det blir bare koselig.
1: Du sier, sa jo at det, du har tonesatt en del tekster. Hva det vi får høre på disse konsertene?
0: Nei, det jo, jeg har jo tonesatt Hans Børli da, Tore Hestbråten, det en lokal dikter fra Grue, Einar Skjæråsen fra Trysil, Åsta Holt fra Svulleria, og Martin Vestlin, han var en tømmerhogger fra Åsnes Finnskog, så det mye, mye artige greier. Og så jeg vel litt skogfinner selv, da, så da har jeg også en tekst eller to.
1: Ja, og det jo allerede konsertstart på lørdag på Gravberget gård, Erik. Du klar da?
0: Jeg klar, i hvert fall på lørdag.
2: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida, men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft. Med Pensionistpartiet.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
5: Ja, det er gull. Det er gull.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja, ja, ja.
4: Ja, men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk i hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
6: Ja, det midt i blinken. Eller Red Bull-style da.
3: Precis. Joker, den gode naboen.

Tusen søte damer, Lillebjørn Nilsen i Endelig Morgen. God fredag. Vi får nyheter på helt slaget 9, og først mot nyhetene får vi følge av Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.

0: Trafikken økte ikke etter avgiftskutt på bensin og diesel, det viser NAFs sammenligning av passeringer fra 10 målepunkter i hele Norge for april til og med juli i fjor og i år. NAF mener avgiftskuttet bør forlenges ut året for å unngå en prisoppgang fra 1. september. SAS-samtalen hos Riksmekleren fortsetter uten at streikefaren avklart. Partene fra NHO Luftfart og fagforbundene Parat og Fellesforbundet møttes igjen i går. I morges sa riksmekler Mats Rulland til NRK at de fortsatt sitter samlet. Streikefaren oppsto igjen etter nei-stemmer til en tariffavtale tidligere i sommer. En tenåring dømt, også for et ran som skjedde dagen før bussbrannen i Enebakk, der en person døde og som han dømt for. I dommen skriver retten at den fornærmede ble utsatt for vold, kniv og pisking med et belte. Retten la vekt på den unges alder. Tenåringen soner allerede en ungdomsstraff på 2 år, mens medtiltalte fikk 7 måneders samfunnsstraff. Flere innsamlinger gjennom Spleis har gitt 3,7 millioner kroner til de rammede etter brannen i Krokstadelva. Drammens Tidende skriver at pengene samlet inn via 29 forskjellige spleiser på plattformen. Drammen Røde Kors har fått inn nesten 700 000 kroner, og midlene fordeles videre via universelle gavekort. Gianni Infantino og hans fremtid som FIFA-president og en formell klage til FIFA om Balogun-saken var tema da NFFs styre hadde møte i går. Lise Klaveness og generalsekretær Carl Petter Løken møter pressen om møtet i dag på Ullevål stadion, det melder NFF. Det har stormet rundt Infantino etter omtale av planer om å selge en andel i VM til eksterne investorer. FNs generalsekretær Antonio Guterres fordømmer både russiske og ukrainske angrep som har ført til drap på sivile på begge sider av grensen, det melder NTB. Han sier at angrep mot sivile og sivil infrastruktur et klart brudd på internasjonal humanitærrett. Guterres peker også på økt risiko for skipsfart i Svartehavet og Azovhavet. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: I går ble det funnet flere døde sauer i kommunene Ringebu og Øyer. Fra før av var nesten 30 sauer funnet døde i området som trolig drept av 2 forskjellige bjørner, det sier Statens naturoppsyn til avisa GD. Hvor mange sauer som ble funnet i går foreløpig ukjent. Det også funnet sau drept på Venabygdsfjellet som kan være tatt av ulv, men dette ikke endelig bekreftet, skriver avisa. Tyveri av kobber fra en rekke bruer rundt omkring i fylket vårt har kostet Innlandet fylkeskommune millioner. Einar Søberg i fylkeskommunen sier til Østlendingen i dag at det så langt har hatt en kostnad på 6 millioner kroner, som blant annet inkluderer materialer og jobb. Kobberet nå erstattet med aluminiumsplater som ikke så attraktivt å stjele, sier Søberg til avisa. Sent i går kveld hadde UP trafikkontroll langs sjåseen, en vei i Løten. Her ble det delt ut 5 forenklet forelegg for høy fart. Høyeste hastighet var 90 km i 60-sona, og det førte til anmeldelse og førerkortbeslag, skriver politiet. En utenlandsk mann i 40-åra må møte i Romerike og Glåmdal tingrett nå i september. Han tiltalt for innførsel av 180 kilo cannabis til Norge i fjor høst. Innførselen skjedde i et utenlandskregistrert vogntog på Magnormoen i Eidskog. Mannen erkjenner straffskyld etter tiltalen, skriver NRK. Når allsangsesongen avsluttes på Hamar i morgen, allsanggeneral Bernt Torp svært stolt over å få en av verdens beste Elvis-imitatorer, Tony Nilsson fra Elverum, som gjestartist.
2: Han jo ranket nå som en av verdens beste Elvis-imitatorer. Han ble jo litt usikker på plassering, men han var en av 6 beste nå i USA, og fikk jo en bedre plassering i året før, skjønner jeg. Og folk går jo bananas for å dra på sånn Elvis-show i USA, det jo herlig. Og han gjør virkelig seg flid med det. Jeg har jo fått innblikk i dette her nå, som vi har snakket mye sammen rundt opptreden hans i morgen. Og han veldig, veldig seriøs på at dette må gjøres 100%.
3: Soler får nordvestlig bris i dag, enkelte ettermiddagsbyger, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Temperaturer opp mot 19 grader, melder Yr.no.
4: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Ella Langley og Choose in Texas I endelig morgen, cirka 9:09 har klokka blitt nær fredagen 7. august, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet I en times tid til. Det drar seg mot slutten for allsangsesongen på Hamar, og allsanggeneral Bernt Torp han fornøyd med å ha fått med seg Tony Nilsson fra Elverum den gangen her. Han en av verdens beste Elvis-imitatorer, og det skal handle mer om det I løpet av den kommende halve timen. Nå Cardigans og Erase and Rewind.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Jaktia har nå åpnet i Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elverheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
4: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
5: Røkstugan på Rikkenberg i Bjurberget åpen i morgen lørdag fra klokka 12 til klokka 16. Det åpen kafé i Risberget samfunnshus i morgen og søndag fra klokka 12 til klokka 16. Det klart for storstilt feiring til 3x100-årsjubileum. Dette Hofferdager i Hoff som arrangeres lørdag og søndag. Det ulike underholdning og aktiviteter både lørdag og søndag fra klokka 12 til klokka 17. Det blir også bygdefest i forbindelse med 100-årsmarkeringen i Hoff. Det bygdefest på Hoff samfunnshus lørdag klokka 20. I forbindelse med prosjektet Høytlesning for livet så inviterer Åsnes Folkebibliotek til høytlesning på småbruket Skjøllebroen i Esåsen. Dette i morgen lørdag fra klokka 12 til klokka 14. Kilskolen har åpen dag i morgen med omvisning i klasserom fra klokka 12 til klokka 15. I morgen blir det konsert med Erik Lukas Haugen. Dette på Graberget gård klokka 19.

0: Det var oss.
1: Nå blir det fredagsstemning I studio, for I morgen lørdag skal denne karen fra Elverum til Hamar for å skape stemning. Det var noen sekunder, ikke med Elvis Presley, men med Tony Nilsson fra Elverum, kjent Elvis-imitator, som gjestartist hos deg I morgen, Bernt Torp, allsanggeneral på Hamar. Siste allsang for sesongen på Tjuvholmen I morgen lørdag, og da kommer Tony Nilsson, en av verdens beste Elvis-imitatorer, for å være gjestartist.
2: Ja, nå det siste mulighet, og det på en lørdag. Og som vanlig klokka 8, men vi kjører I gang med humor og allsang som vanlig, og så det selvfølgelig da et langt og godt innslag med Tony Nilsson alias, får jeg si, Elvis Presley fra Elverum.
1: De 18 sesongene dere har holdt på, så har dere hatt sikkert over 100 gjestartister, men det her litt I særklasse.
2: Ja, vi har jo hatt alt fra Jannicke Jarlum til Jace Everett via en masse lokale unge fra UKM og så videre, så det har vært et stort spekter opp igjen I morgen med gjestartister.
1: Men I morgen altså, selveste Tony Elvis Presley Nilsson fra Elverum, som har holdt på som Elvis-imitator I mange, mange år, og gjort det veldig bra I sånne store konkurranser også.
2: Han jo ranket nå som en av verdens beste Elvis-imitator. Han ble jo litt usikker på plassering, men han var en av 6 beste nå I USA, Og fikk jo en bedre plassering I året før, skjønner jeg. Det voldsomt til fokus på dette, og folk går jo bananas for å dra på sånn Elvis-show I USA, det jo herlig.
1: Det mange tusen Elvis-imitatorer rundt omkring I verden, men Tony jo helt I verdenstoppen, som du sier.
2: Absolutt, og han gjør virkelig seg flid med det. Jeg har jo fått innblikk I dette her nå, som vi har snakket mye sammen rundt opptreden hans I morgen. Og han veldig, veldig seriøs på at dette må gjøres 100%.
1: Han høres ut som Elvis, og han vil se ut som Elvis også når han kommer til dere I morgen, eller?
2: Ja, han kommer til å ha kliss lik, og vi har diskutert hvilken av alle disse dressene han skal bruke. Det derfor jeg vet det, og han har snakket litt om at kanskje blir fra Aloha Hawaii-showet, den ikoniske dressen han skal bruke I morgen.
1: Og så avslutter vi praten nå, Bernt, som alltid. Du har med deg kassegitar og spiller en gladlåt fra sommerens allsang. Irsk drikkevise, skjønner jeg. Passer bra I dag, kanskje, på en fredag.
2: Det en irsk drikkevise som jeg har skrevet om. Den heter egentlig Going for the One. Og jeg har skrevet om til vi skal bære ut og se. Og som litt sånn på en fredagskveld når man skal bære ut og se. Og så hender det seg, det går skikkelig gærent. Og det handler sangen om.
3: På byen etter jobb, for uka har vært lang, kan det være at noe på gang. Vi skal bære ut og se, og gærlig kan det gå, når vi bære skal ut for å se. Hun bak barn I puben.

0: Og da skjønner du hvordan det går. Vi skal bære ut og se. Og gærlig kan det gå når vi bære skal ut for å se.
1: Ja, live i studio hos din egen lokalradio Bernt Torp med en deilig drikkevis i anledning sesongavslutning for Allsangen på Tjuvholmen på Hamar i morgen lørdag.
2: Og det var Gøran Kristiansen som var reporter i saken her. Dette Joss Stone med Free Me.

Free Me og Joss Stone I endelig morgen. Du har kanskje lagt merke til at lokale nyheter har manglet på halvslaget gjennom sommeren. Det jo veldig rolig om sommeren, og vi skal også løse vår egen ferieavvikling, og slik gjør vi det hvert eneste år. Men vi har gode nyheter. Fra mandag av så lokalnyhetene tilbake igjen på halvslaget om du har savnet de. Da alle mann tilbake igjen på dekk hos oss, og vi har kapasitet til å lage blant annet lokale nyheter I endelig morgen. Det her Colby Calais og Goldmine.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Soler får nordvestlig bris I dag, enkelte ettermiddagsbyger, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Temperaturer opp mot 19 grader, melder Yr.no.
2: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Nå det supertirsdag I vår radiobingo.
2: Bingo!
1: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
3: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Grue idrettslag har sendt en formell henvendelse til Grue kommune om å få overta eierskapet til Grue stadion og flere tilhørende idrettsområder, det melder lokalavisa I Solør. Idrettslaget ønsker å eie blant annet Gruehallen, kunstgressbanen og andre anlegg de allerede drifter. Bakgrunnen at det vanskelig å søke om spillemidler til oppgraderinger når de ikke eier grunnen selv. De ber derfor om overdragelse for en symbolsk sum, slik at mest mulig av inntektene kan gå til aktivitet og utvikling. Styreleder Anders Nysæter understreker at saken fortsatt på et tidlig stadion, om at de ikke har gjort noe vedtak I idrettslagets styre. Kjellmyras fotballherrer fikk en tung dag på bortebane da de tapte hele 4-0 for Nordbygda I gårsdagens seriekamp. Hjemmelaget tok ledelsen etter 16 minutter og gikk til pause med 1-0. Etter hvilen økte Nordbygda til både 2-0 og 3-0 I løpet av 3 minutter før 4-0-målet kom like før slutt. På egen Facebook-side beskriver Kjellmyra kampen som en begredelig dag etter at det var et oppgjør der de aldri klarte å true vertene. Brandval tapte 2-1 mot Eidskog I gårsdagens 6. divisjonsoppgjør til tross for en jamn første omgang og en tidlig utligning. Spillende trener Markus Burringrud sier at det var utfordrende å styre laget fra målet og at byttene ble kaotiske. Eidskog klatret forbi Brandval på tabellen, mens begge lag fortsatt kjemper helt på toppen I 6. divisjon. Børingrud legger til at det var godt å komme I gang igjen etter ferien, selv om det kanskje var litt for tidlig.
2: Ja, det var det. Det var litt tidlig var det. Det fortsatt en del spillere på sydenfør og litt sånt nå, men godt å komme her.
1: Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

Say, One Republic I endelig morgen. Det investert mellom 7 og 8 millioner kroner I Femundtunet I Engerdal de siste årene. Eiendomsinvestor Rolf Mobeck har blant annet skiftet 180 vinduer, installert 25 varmepumper og oppgradert hotellrom, leiligheter og sanitær anlegg. Men om sommeren så finner du også 63-åringen I oppvasken og som servitør på feriestedet. Mobeck sier at det viktig at han og kona Dorte selv trår til for å skape nærhet til gjestene og gi dem gode opplevelser, det skriver Østlendingen I dag.

0: Varmmat hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Mamma?
2: Ja, vennen min?
1: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
2: Ja, det stemmer vel det, ja.
1: Blitt skikkelig fin den da.
2: Ja, synes jeg også.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior,

0: Gratis mobilabonnement for barn under 13.
1: Hei, sett deg eget nett.
0: Stopp, stopp, stopp, stopp!
2: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk I hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
4: Ja, det midt I blinken. Eller Red Bull-style da.
3: Precis. Joker, den gode naboen.
5: We'll be right back.

Frida Amundsen med Rush. Endelig morgen straks ferdig for I dag. Bjørn Martin Brand takker pent for følge, og så høres vi igjen på mandags morgen. Nå kommer straks Trond Harald med formiddagen, og først fram mot nyheten Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro.

0: Årets barnebarometer viser at 7 av 10 unge I Norge bekymret for alvorlige kriser, som krig, uro og pandemi. Det melder NRK. Professor Jon Håkon Schultz ved UiT sier at mediebildet gjør dette mer intenst. Barneombudet ber voksne ta større ansvar og få inn barnas perspektiv I beredskap. Trafikken økte ikke etter avgiftskutt på bensin og diesel, det viser NAFs sammenligning av passeringer fra 10 målepunkter I hele Norge for april til og med juli I fjor og I år. NAF mener avgiftskuttet bør forlenges ut året for å unngå en prisoppgang fra 1. september. En tenåring dømt også for et ran som skjedde dagen før bussbrannen I Enebakk der en person døde og som han dømt for. I dommen skriver retten at den fornærmede ble utsatt for vold, kniv og pisking med et belte. Retten la vekt på den unges alder. Tenåringen soner allerede en ungdomsstraff på 2 år, mens medtiltalte fikk 7 måneders samfunnsstraff. Den tyske føderale påtalemyndigheten sier at bombedronen som ble funnet på Leipzig-Halle lufthavn tirsdag kveld var utstyrt med profesjonelt sprengstoff og detonator. Det melder påtalemyndigheten I en uttalelse sendt I går kveld. Etterforskningen overtatt fra lokal påtalemyndighet I Dresden. FNs generalsekretær Antonio Guterres fordømmer både russiske og ukrainske angrep som har ført til drap på sivile på begge sider av grensen, det melder NTB. Han sier at angrep mot sivile og sivil infrastruktur et klart brudd på internasjonal humanitærrett. Guterres peker også på økt risiko for skipsfart I Svartehavet og Azovhavet. Vinicius Junior skal være enig med Real Madrid om en ny kontrakt, det melder David Ornstein I The Athletic. Ornstein skriver at brasilianeren har bestemt seg for å bli I den spanske hovedstaden. Forhandlingene skal ha pågått I 18 måneder etter økende koblinger til Arsenal I det siste. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: I går ble det funnet flere døde sauer I kommunene Ringebu og Øyer. Fra før av var nesten 30 sauer funnet døde I området som trolig drept av 2 forskjellige bjørner, det sier Statens naturoppsyn til avisa GD. Hvor mange sauer som ble funnet I går foreløpig ukjent. Det også funnet sau drept på Venabygdsfjellet som kan være tatt av ulv, men dette ikke endelig bekreftet, skriver avisa. Tyveri av kobber fra en rekke bruer rundt omkring I fylket vårt har kostet innlandet fylkeskommune millioner. Einar Søberg I fylkeskommunen sier til Østlendingen I dag at det så langt har hatt en kostnad på 6 millioner kroner som blant annet inkluderer materialer og jobb. Kobberet nå erstattet med aluminiumsplater som ikke så attraktivt å stjele, sier Søberg til avisa. Sent I går kveld hadde UP trafikkontroll langs sjåseen, en vei I Løten. Her ble det delt ut 5 forenkla forelegg for høy fart. Høyeste hastighet var 90 km I 60-sona, og det førte til anmeldelse og førerkortbeslag, skriver politiet. En utenlandsk mann I 40-åra må møte I Romerike og Glåmdal tingrett nå I september. Han tiltalt for innførsel av 180 kilo cannabis til Norge I fjor høst. Innførselen skjedde I et utenlandskregistrert vogntog på Magnormoen I Eidskog. Mannen erkjenner straffskyld etter tiltalen, skriver NRK. Når allsangsesongen avsluttes på Hamar I morgen, allsanggeneral Bernt Torp svært stolt over å få en av verdens beste Elvis-imitatorer, Tony Nilsson fra Elverum, som gjestartist.
2: Han jo ranka nå som en av verdens beste Elvis-imitator. Han ble jo litt usikker på plassering, men han var en av 6 beste nå I USA, og fikk jo en bedre plassering I året før, skjønner jeg. Og folk går jo bananas for å dra på sånn Elvis-show I USA, det jo herlig. Og han gjør virkelig seg flid med det. Jeg har jo fått innblikk I dette her nå, som vi har snakket mye sammen rundt opptreden hans I morgen. Og han veldig, veldig seriøs på at dette må gjøres 100%.
3: Sendingen presenteres av isolør.no.

Det var Tobias Sten og Synne Vo som åpnet denne fredagens formiddagssending. Klokka den noen minutter over 10. Jeg heter Trond Harald, sier takk til Bjørn Martin som tilbake med frokostradio igjen på mandag klokka 06.00. Og nå det du og jeg frem til 2 i ettermiddag. Masse god musikk på veien ganske snart fra både Zimmermann og Lady Gaga. Men her Robin aller først som synger Do You Really Want Me?

0: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer I beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: AJ Produkter Norge her.
2: Hei.
3: Hallo.
1: Ja, da en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
2: Ja, just det.
4: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
5: Mamma?
6: Ja, vennen min?
5: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
6: Ja, det stemmer vel det, ja.
5: Blitt skikkelig fin den da.
6: Ja, synes jeg også.
7: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.

stoppe oss. Zimmermann riper i lakken. Fredag formiddag denne 7. august. Håper du har en fin fredag. Jeg heter Trond Harald, og klokka den nærmer seg 10:50. Og om noen få minutter så skal vi til Freddie Mercury, en cover av The Platters in The Great Pretender etter Lady Gaga. Her Always Remember Us This Way.

Jobbmarkedet det har endret seg radikalt bare på få år, og for et par og 20 år siden så søkte jeg en sommerjobb, og det var egentlig bare å møte opp det på gamle Nebbenes kafeteria, som den gang det da het. Og så fikk jeg jobb og var der I mange år. Sånn det ikke lenger. Finn.no fortsatt den viktigste jobbportalen her til lands, men sosiale medier spiller en stadig større rolle når nordmenn leiter etter jobb. I en undersøkelse fra Randstad svarer nesten en av fem at de har funnet jobb gjennom sosiale medier, og det TikTok, Facebook, Instagram og Snapchat som brukes. Utviklingen særlig viktig for arbeidsgivere som ønsker å nå unge kandidater, for de oppdager ledig jobb eller en bedrift når de scroller, lenge før de aktivt begynner å søke etter jobb. 7 av 10 mener at det viktig å få snakke med et menneske underveis I jobbsøkinga, heldigvis, og mer enn hver fjerde har fått jobb gjennom kontakter eller anbefalinger, og det også veldig trygt at det ikke bare sosiale medier som teller I 2026.

0: Kina.
1: Sendingen presenteres av isolør.no.
2: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
3: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.
4: Nå det supertirsdag i vår radio bingo.
5: Bingo.
4: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radio bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.

Bye Bye Johnny fra Return. Du hørte den på din lokale radio her I Innlandet fredag formiddag, hvor du hjertelig til stede. Klokka den har passert 10:30 med snart 8 minutter. Det blir Morten Abel, Hard to Stay Awake. Det blir Hathaway også, What is Love, etter Madeleine, en cover av velkjente Henderne mot himlen av Petra Marklund. Dette den norske versjonen, som heter Henda mot himlen. Madeleine, god fredag.

0: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Vi feirer at det har blitt enklere å fylle drivstoff I vårder. Onsdag 19. august har Engens oljesenter lanseringsdag på drivstoffanlegget på Damveien 10 på Braskereifoss. Fra klokka 12 til 17 blir det gode tilbud, servering, konkurranser, noen overraskelser og ikke minst gode samtaler. Vi kjører knalltilbud på AdBlue, spyleveske, vaskemidler og drivstoff. I tillegg har vi dieseltanker til kampanjepris. Ta turen innom Engens oljesenter på Braskereifoss onsdag 19. august. Vi har kaffen klar. Velkommen innom

0: Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland varsler flere tiltak for å bygge ut kraft- og strømnett raskere. Det blir tema for en pressekonferanse senere I dag. Det går frem av en pressemelding fra regjeringen. Regjeringen sier videre at etterspørselen har økt kraftig de siste årene, men at utbyggingstempoet ikke har holdt tritt. Årets barnebarometer viser at 7 av 10 unge I Norge bekymret for alvorlige kriser, som krig, uro og pandemi, det melder NRK. Professor Jon Håkon Schultz ved UiT sier at mediebildet gjør dette mer intenst. Barneombudet ber voksne ta større ansvar og få inn barnas perspektiv I beredskap. Trafikken økte ikke etter avgiftskutt på bensin og diesel, det viser NAFs sammenligning av passeringer fra 10 målepunkter I hele Norge for april til og med juli I fjor og I år. NAF mener avgiftskuttet bør forlenges ut året for å unngå en prisoppgang fra 1. september. En tenåring dømt også for et ran som skjedde dagen før bussbrannen I Enebakk, der en person døde og som han dømt for. I dommen skriver retten at den fornærmede ble utsatt for vold, kniv og pisking med et belte. Retten la vekt på den unges alder. Tenåringen soner allerede en ungdomsstraff på 2 år, mens medtiltalte fikk 7 måneders samfunnsstraff. Den tyske føderale påtalemyndigheten sier at bombedronen som ble funnet på Leipzig-Halle lufthavn tirsdag kveld var utstyrt med profesjonelt sprengstoff og detonator. Det melder påtalemyndigheten I en uttalelse sendt I går kveld. Etterforskningen overtatt fra lokal påtalemyndighet I Dresden. FNs generalsekretær Antonio Guterres fordømmer både russiske og ukrainske angrep som har ført til drap på sivile på begge sider av grensen, det melder NTB. Han sier at angrep mot sivile og sivil infrastruktur et klart brudd på internasjonal humanitærrett. Guterres peker også på økt risiko for skipsfart I Svartehavet og Azovhavet. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: I går ble det funnet flere døde sauer I kommunene Ringebu og Øyer. Fra før av var nesten 30 sauer funnet døde I området som trolig drept av 2 forskjellige bjørner, det sier Statens naturoppsyn til avisa GD. Hvor mange sauer som ble funnet I går foreløpig ukjent. Det også funnet sau drept på Venabygdsfjellet som kan være tatt av ulv, men dette ikke endelig bekreftet, skriver avisa. Tyveri av kobber fra en rekke bruer rundt omkring I fylket vårt har kostet innlandet fylkeskommune millioner. Einar Søberg I fylkeskommunen sier til Østlendingen I dag at det så langt har hatt en kostnad på 6 millioner kroner, som blant annet inkluderer materialer og jobb. Kobberet nå erstattet med aluminiumsplater som ikke så attraktivt å stjele, sier Søberg til avisa. Sent I går kveld hadde UP trafikkontroll langs sjåseen en vei I Løten. Her ble det delt ut 5 forenkla forelegg for høy fart. Høyeste hastighet var 90 km I 60-sona, og det førte til anmeldelse og førekortbeslag, skriver politiet. En utenlandsk mann I 40-åra må møte I Romerik og Glomdal tingrett nå I september. Han tiltalt for innførsel av 180 kilo cannabis til Norge I fjor høst. Innførselen skjedde I et utenlandskregistrert vogntog på Magnormoen I Eidskog. Mannen erkjenner straffeskyld etter tiltalen, skriver NRK. Når allsangsesongen avsluttes på Hamar I morgen, allsanggeneral Bernt Torp svært stolt over å få en av verdens beste Elvis-imitatorer, Tony Nilsson fra Elverum, som gjestartist.
2: Han jo ranka nå som en av verdens beste Elvis-imitator. Han ble jo litt usikker på plassering, men han var en av 6 beste nå I USA, og fikk jo en bedre plassering I året før, skjønner jeg. Og folket går jo bananas for å dra på sånn Elvis-show I USA, det jo herlig. Og han gjør virkelig seg flid med det. Jeg har jo fått innblikk I dette her nå, som vi har snakket mye sammen rundt opptredene hans I morgen. Og han veldig, veldig seriøs på at dette må gjøres 100%.
3: Sendingen presenteres av isolør.no.

Sacrifice fra The Weeknd, fredag formiddag, hvor klokka 11:08. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig hyggelig at du hører på. Vi skal ganske snart til Gabrielle også. Og så her da, en cover av Dan Hartman sin Relight My Fire. Har vel på følelsen at det var Take That som fikk den største hitten med denne låta. Har med seg Lulu også på den her. God fredag, og tusen takk for at du hører på oss. Det skikkelig stas. Help me.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klør! Vi må ut!
2: Vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
3: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
4: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
3: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
4: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
3: And that's all I need to do?
4: That's all you need to do.
5: Take it cheesy.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

Bruker du mer penger enn det du egentlig vil? Du vet jo egentlig at småkjøp, abonnementer, mat ute, litt godteri, kanskje tobakk eller noe sånt nå, det koster mer enn det man egentlig har lyst til å tenke på. I sommer så har Sparebank 1 Østland hatt en undersøkelse, og der svarer 3 av 5 at de har minst en vane eller uvane som de bruker mer penger på enn det de ønsker. Privatøkonom Elisabeth Landsverk mener at det ofte de små og regelmessige kjøpene som gjør størst utslag. For eksempel kan 3 strømabonnement koste deg over 5000 kroner I året, 2 kaféstopp I uka kan komme på nesten 12500, 4 kopper kjøpekaffe kan koste 11000 kroner I året, og så skjønner du hvor dette her bærer en. Du kan spare vanvittige summer dersom du har lyst og du driver og kjøper mye ute. Rådet hennes ikke å kutte ut alt man liker, tvert imot, men heller velge hvilke vaner som faktisk gir deg verdi og fjerne de som ikke gir deg så mye og som du knapt nok legger merke til. Da kan du spare mye, mye penger, finne på veldig mye hyggelig også.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Grue idrettslag har sendt en formell henvendelse til Grue kommune om å få overta eierskapet til Grue stadion og flere tilhørende idrettsområder, det melder lokalavisa I Solør. Idrettslaget ønsker å eie blant annet Gruehallen, kunstgressbanen og andre anlegg de allerede drifter. Bakgrunnen at det vanskelig å søke om spillemidler til oppgraderinger når de ikke eier grunnen selv. De ber derfor om overdragelse for en symbolsk sum, slik at mest mulig av inntektene kan gå til aktivitet og utvikling. Styreleder Anders Nysæter understreker at saken fortsatt på et tidlig stadion, om at de ikke har gjort noe vedtak I idrettslagets styre. Kjellmyras fotballherrer fikk en tung dag på bortebane da de tapte hele 4-0 for Nordbygda I gårsdagens seriekamp. Hjemmelaget tok ledelsen etter 16 minutter og gikk til pause med 1-0. Etter hvilen økte Nordbygda til både 2-0 og 3-0 I løpet av 3 minutter før 4-0-målet kom like før slutt. På egen Facebook-side beskriver Kjellmyra kampen som en begredelig dag etter at det var et oppgjør der de aldri klarte å true vertene. Brandval tapte 2-1 mot Eidskog I gårsdagens 6. divisjonsoppgjør til tross for en jamn første omgang og en tidlig utligning. Spillende trener Markus Buringrud sier at det var utfordrende å styre laget fra målet og at byttene ble kaotiske. Eidskog klatret forbi Brandval på tabellen, mens begge lag fortsatt kjemper helt på toppen I 6. divisjon. Buringrud legger til at det var godt å komme I gang igjen etter ferien, selv om det kanskje var litt for tidlig.
2: Ja, det var det. Det var litt tidlig var det. Det fortsatt en del spillere på sydenfør og litt sånt nå, men godt å komme her.
1: Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Phoenix.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk I hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
2: Ja, det midt I blinken. Eller Red Bullstein da.
1: Precis. Joker, den gode naboen.
3: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL. Nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt. Nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike flisa. Gjør hus til hjem.
4: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
5: Flash! Det så godt.

White og Tina Turner, In Your Wildest Dreams, fredag formiddag, her på din lokalradio i Innlandet, som jeg synes det veldig hyggelig at du hører på, som du forresten finner på DAB og FM og i appen vår lokalradioene. Nå klokka snart 12, nyheter på vei etter Duran Duran. Her Careless Memories.

0: En kvinne ble truet med kniv av en ukjent mann I Jessheim I formiddag. Mannen hadde satt seg inn I hennes bil og tatt fram en kniv, opplyser politiet. Kvinnen kom seg ut av bilen og løp fra stedet. Politiet sendte ut flere ressurser og pågrep en mistenkt mann. Ingen ble skadet. Det blir ikke noe nytt møte om drivstoffavgiftene I dag. Det sier Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag til NTB. Hun har snakket med sine rødgrønne partnere etter at Høyre I går gjorde det klart at de ikke vil støtte et fortsatt kutt I avgifter, og forslaget dermed ikke flertall. Mannen som siktet for å ha drept en beboer på Lyngstune helse- og omsorgssenter I Lyngen I november, varetektsfengslet I 4 nye uker. Rettspsykiatere har konkludert med at mannen mest sannsynlig var I en psykotisk tilstand da drapet skjedde, melder NRK. Sven Tore Løksli går av som fylkesordfører I Telemark. Ifølge avisa Varden skal Løksli ha hatt et hemmelig forhold til partikollega Martine Tindrolt Øverland, som gruppeleder for Arbeiderpartiet. Terje Riis-Johansen overtar som fylkesordfører I Telemark. Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland varsler flere tiltak for å bygge ut kraft- og strømnett raskere I en pressekonferanse senere I dag. Regjeringen sier at etterspørselen har økt kraftig de siste årene, men at utbyggingstempoet ikke har holdt tritt I kraftproduksjonen. 7 av 10 unge bekymret for alvorlige kriser som krig, uro og pandemi. Det viser årets barnebarometer ifølge NRK. Professor Jon Håkon Schultz ved UiT sier at mediebildet gjør dette mer intenst, og barneombudet ber voksne ta mer ansvar og få inn barnas perspektiv. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: I går ble det funnet flere døde sauer I kommunene Ringebu og Øyer. Fra før av var nesten 30 sauer funnet døde I området som trolig drept av to forskjellige bjørner, det sier Statens naturoppsyn til avisa GD. Hvor mange sauer som ble funnet I går foreløpig ukjent. Det også funnet sau drept på Venabygdsfjellet som kan være tatt av ulv, men dette ikke endelig bekreftet, skriver avisa. Tyveri av kobber fra en rekke bruer rundt omkring I fylket vårt har kostet innlandet fylkeskommune millioner. Einar Søberg I fylkeskommunen sier til Østlendingen I dag at det så langt har hatt en kostnad på 6 millioner kroner som blant annet inkluderer materialer og jobb. Kobberet nå erstattet med aluminiumsplater som ikke så attraktivt å stjele, sier Søberg til avisa. Sent I går kveld hadde UP trafikkontroll langs sjåseen en vei I Løten. Her ble det delt ut 5 forenkla forelegg for høy fart. Høyeste hastighet var 90 km I 60-sona, og det førte til anmeldelse og førekortbeslag, skriver politiet. En utenlandsk mann I 40-åra må møte I Romerik og Glomdal tingrett nå I september. Han tiltalt for innførsel av 180 kilo cannabis til Norge I fjor høst. Innførselen skjedde I et utenlandskregistrert vogntog på Magnormoen I Eidskog. Mannen erkjenner straffeskyld etter tiltalen, skriver NRK. Når allsangsesongen avsluttes på Hamar I morgen, allsanggeneral Bernt Torp svært stolt over å få en av verdens beste Elvis-imitatorer, Tony Nilsson fra Elverum, som gjestartist.
2: Han jo ranket nå som en av verdens beste Elvis-imitator. Han ble jo litt usikker på plassering, men han var en av 6 beste nå I USA, og fikk jo en bedre plassering I året før, skjønner jeg. Og folk går jo bananas for å dra på sånn Elvis-show I USA, det jo herlig. Og han gjør virkelig seg flid med det. Jeg har jo fått innblikk I dette her nå, som vi har snakket mye sammen rundt opptreden hans I morgen. Og han veldig, veldig seriøs på at dette må gjøres 100%.
3: Sendingen presenteres av isolør.no.

Olivia Dean, som har slått seg stort opp det siste året med låta Man I Need, og sammen med Sam Fender I låta Rain Me In, her var hun med Nice To Each Other på din lokale radio her I innlandet, hvor klokka har bikka 12 med snart 9 minutter. Jeg heter Trond Harald, har Ramon klar til deg, Alicia Keys også, etter Mark Anthony. Her You Sang

0: Hallo sjef, det Jimmy her. Du, skal du ha pysjparty på lager, eller? Det jo helt vilt, det 148 overmadrasser og hodegavler og kontinentalsenger. Det jo helt stappet på lageret. Jeg har ikke noe valg ennå. Det blir kampanjedager på senger. Yes, hei! Norbo 1. Det pris og kvalitet møtes.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90 og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.

0: Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang på din helt egne lokalradio her I innlandet. Bon Jovi, Misunderstood, etter Alicia Keys, Tears Will Always Win.
1: Check it out. It feels kind of crazy.

Jobbmarkedet, det har endret seg radikalt bare på få år, og for et par og 20 år siden så søkte jeg en sommerjobb, og det var egentlig bare å møte opp det på gamle Nebbenes kafeteria, som den gang det da het. Og så fikk jeg jobb og var der I mange år. Sånn det ikke lenger. Finn.no fortsatt den viktigste jobbportalen her til lands, men sosiale medier spiller en stadig større rolle når nordmenn leiter etter jobb. I en undersøkelse fra Randstad svarer nesten en av fem at de har funnet jobb gjennom sosiale medier, og det TikTok, Facebook, Instagram og Snapchat som brukes. Utviklingen særlig viktig for arbeidsgivere som ønsker å nå unge kandidater, for de oppdager ledig jobb eller en bedrift når de scroller, lenge før de aktivt begynner å søke etter jobb. 7 av 10 mener at det viktig å få snakke med et menneske underveis I jobbsøkingen. Heldigvis, og mer enn hver fjerde har fått jobb gjennom kontakter eller anbefalinger, og det også veldig trygt at det ikke bare sosiale medier som teller I 2026.

0: Sendingen presenteres av isolør.no.
1: Vi feirer at det har blitt enklere å fylle drivstoff I Våler. Onsdag 19. august har Engens oljesenter lanseringsdag på drivstoffanlegget på Damveien 10 på Braskereifoss. Fra klokka 12 til 17 blir det gode tilbud, servering, konkurranser, noen overraskelser og ikke minst gode samtaler. Vi kjører knalltilbud på AdBlue, spyleveske, vaskemidler og drivstoff. I tillegg har vi dieseltanker til kampanjepris. Ta turen innom Engens oljesenter på Braskereifoss onsdag 19. august. Vi har kaffen klar. Velkommen innom!
2: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
3: Monter flisa, presse prisene så du bygger billigere. Trelast, byggevarer, dører og vinduer, maling, interiør, jernvare, verktøy og hage. Produktene finner du hos oss. Altid fast lavpris på et stort utvalg varer. Og trenger du hjelp til frakt, ordner vi hjemlevering. Velkommen nedom oss på Monter flisa I Ferderveien 67 for en god handel.
4: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Robin Tinholt, She's Fire, her på din lokalradio I Innlandet. God formiddag. Klokka har bikket 12:30 med 6 minutter. Magnus Ugla, han synger Skal vi gå hem til deg etter Delara. Her sjelen.

Din lokalradio i Innlandet er det du hører på. Det er veldig hyggelig at du gjør det. Jeg heter Trond Harald, er med deg alle hverdager fra 10 til 14. Og husk da at du finner oss ikke bare på FM og DAB, men også i appen vår Lokalradioene. Den kan du finne i App Store eller i Google Play, så har du oss på telefonen din i lomma, uansett hvor du er. Dette her er Spice Girls, Viva Forever.

0: vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
1: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Nå det super tirsdag i vår radiobingo.
2: Bingo!
1: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
3: Gutta!
4: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

Out of Touch. Det var Hall & Oates på din lokale radio her I Innlandet. Nyheter får du snart når klokka blir ett. Det ikke så lenge til. Det bare en låt imellom fra Nathalie Imbruglia. Her Glorious.

0: Det blir ingen streik blant de kabinansatte I SAS. Parat og NHO Luftfart har blitt enige om et nytt forslag til tariffavtale. Partene har vært I nye samtaler de siste dagene etter at de kabinansatte sa nei til resultatet fra meklingen tidligere I sommer. Marius Borg Høyby vil motsette seg fortsatt varetekt med fotlenke, det opplyser forsvareren hans til VG. Vi anser tiden for løslatelse som overmoden, sier Petar Sekulic. Det ventet at politiet I dag vil avklare om de vil be om fortsatt varetekt. En kvinne ble truet med kniv av en ukjent mann I Jessheim I formiddag. Mannen hadde satt seg inn I hennes bil og tatt fram en kniv, opplyser politiet. Kvinnen kom seg ut av bilen og løp fra stedet. Politiet sendte ut flere ressurser og pågrep en mistenkt mann. Ingen ble skadet. Det blir ikke noe nytt møte om drivstoffavgiftene I dag. Det sier Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag til NTB. Hun har snakket med sine rødgrønne partnere etter at Høyre I går gjorde det klart at de ikke vil støtte et fortsatt kutt I avgifter, og forslaget dermed ikke flertall. Mannen som siktet for å ha drept en beboer på Lyngstune helse- og omsorgssenter I Lyngen I november, varetektsfengslet I 4 nye uker. Rettspsykiatere har konkludert med at mannen mest sannsynlig var I en psykotisk tilstand da drapet skjedde, melder NRK. Sven Tore Løksli går av som fylkesordfører I Telemark. Ifølge avisa Varden skal Løksli ha hatt et hemmelig forhold til partikollega Martine Tindrolt Øverland, som gruppeleder for Arbeiderpartiet. Terje Riis-Johansen overtar som fylkesordfører I Telemark. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Ulvejakta I kommunene Stor-Elvdal, Rendalen og Ringebu tas nå opp igjen etter at jakta ble stoppet på onsdag fordi statsforvalteren ville få svar på en genprøve av ulven. Prøven nå analysert, og det viser seg å ikke være en genetisk viktig ulv, forteller statsforvalteren til NRK. Det funnet et lam som tatt av ulven, men så langt ikke dokumentert flere skader som kan knyttes til ulv. Fellingstillatelsen gjelder frem til 10. august, skriver NRK. Det også tatt sau av bjørn I innlandet den siste tida. I går ble det funnet flere døde sauer I Ringebu og Øyer. Fra før av var 29 døde sauer funnet I området. Disse trolig drept av to forskjellige bjørner, skriver avisa GD I dag. Tyveri av kobber fra en rekke bruer rundt omkring I fylket vårt har kostet innlandet fylkeskommune millioner. Einar Søberg I fylkeskommunen sier til Østlendingen I dag at det så langt har hatt en kostnad på 6 millioner kroner, som blant annet inkluderer materialer og jobb. Kobberet nå erstattet med aluminiumsplater som ikke så attraktivt å stjele, sier Søberg til avisa. Sent I går kveld hadde UP trafikkontroll langs sjåseen en vei I Løten. Her ble det delt ut 5 forenklet forelegg for høy fart. Høyeste hastighet var 90 km I 60-sona, og det førte til anmeldelse og førekortbeslag, skriver politiet. En utenlandsk mann I 40-åra må møte I Romerik og Glomdal tingrett nå I september. Han tiltalt for innførsel av 180 kilo cannabis til Norge I fjor høst. Innførselen skjedde I et utenlandskregistrert vogntog på Magnormoen I Eidskog. Mannen erkjenner straffeskyld etter tiltalen, skriver NRK. Når Lillehammer Live-festivalen arrangeres I begynnelsen på september, så skulle egentlig verdensstjernen Loreen fra Sverige, som vunnet Eurovision 2 ganger, være en av headlinerne. I dag bekrefter festivalen ovenfor GD at hun har måttet melde avbud. I stedet det de lokale heltene I Dirty Oppland, som hadde en kjempekonsert på festivalen I fjor, som stepper inn, forteller festivalledelsen til avisa.
2: Sendingen presenteres av isolør.no.

Burn down this room ifra Ruben D på din lokalradio her I Innlandet god fredags ettermiddag. Om noen få minutter så venter Synne Vo, det ventes også Enrique Iglesias med Usher etter Peter Cetera fra filmen Karate Kid. Her The Glory of Love.

0: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elvarheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det gull. Det gull.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Pappa?
5: Ja?
4: Har vi sånn... Stafell?
5: Stafell?
4: Som til noen man maler.
5: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Hei, sett med eget nett.
8: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver... Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på...
9: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!

Synnevo, det var heldig her på din lokale radio I innlandet, hvor du hjertelig til stede denne fredags ettermiddagen. Kvart over ett klokka. Her Dirty Dancer, Usher, sammen med Enrique Iglesias. Enrique.

Bruker du mer penger enn det du egentlig vil? Du vet jo egentlig at småkjøp, abonnementer, mat ute, litt godteri, kanskje tobakk eller noe sånt nå, det koster mer enn det man egentlig har lyst til å tenke på. I sommer så har Sparebank 1 Østland hatt en undersøkelse, og der svarer 3 av 5 at de har minst en vane eller uvane som de bruker mer penger på enn det de ønsker. Privatøkonom Elisabeth Landsverk mener at det ofte de små og regelmessige kjøpene som gjør størst utslag. For eksempel kan 3 strømabonnement koste deg over 5000 kroner I året, 2 kaféstopp I uka kan komme på nesten 12500, 4 kopper kjøpekaffe kan koste 11000 kroner I året, og så skjønner du hvor dette her bærer en. Du kan spare vanvittige summer dersom du har lyst og du driver og kjøper mye ute. Rådet hennes ikke å kutte ut alt man liker, tvert imot, men heller velge hvilke vaner som faktisk gir deg verdi og fjerne de som ikke gir deg så mye og som du knapt nok legger merke til. Da kan du spare mye, mye penger, finne på veldig mye hyggelig også.

0: Sendingen presenteres av isolør.no.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av bom, bom, byggmaker.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
4: We are family.
5: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1955.

Someone ifra Anna of the North her på din lokalradio I Innlandet, hvor du snart får lokale sportsnyheter. Etter hvert så venter både Westlife og Gyllene Tider på oss også. Men Astrid S og Kjartan, aller først, her Friskis. God fredag.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Grue idrettslag har sendt en formell henvendelse til Grue kommune om å få overta eierskapet til Grue stadion og flere tilhørende idrettsområder, det melder lokalavisa I Solør. Idrettslaget ønsker å eie blant annet Gruehallen, kunstgressbanen og andre anlegg de allerede drifter. Bakgrunnen at det vanskelig å søke om spillemidler til oppgraderinger når de ikke eier grunnen selv. De ber derfor om overdragelse for en symbolsk sum, slik at mest mulig av inntektene kan gå til aktivitet og utvikling. Styreleder Anders Nysæter understreker at saken fortsatt på et tidlig stadion, om at de ikke har gjort noe vedtak I idrettslagets styre. Kjellmyras fotballherrer fikk en tung dag på bortebane da de tapte hele 4-0 for Nordbygda I gårsdagens seriekamp. Hjemmelaget tok ledelsen etter 16 minutter og gikk til pause med 1-0. Etter hvilen økte Nordbygda til både 2-0 og 3-0 I løpet av 3 minutter før 4-0-målet kom like før slutt. På egen Facebook-side beskriver Kjellmyra kampen som en begredelig dag etter at det var et oppgjør der de aldri klarte å true vertene. Brandval tapte 2-1 mot Eidskog I gårsdagens 6. divisjonsoppgjør til tross for en jamn første omgang og en tidlig utligning. Spillende trener Markus Buringrud sier at det var utfordrende å styre laget fra målet og at byttene ble kaotiske. Eidskog klatret forbi Brandval på tabellen, mens begge lag fortsatt kjemper helt på toppen I 6. divisjon. Buringrud legger til at det var godt å komme I gang igjen etter ferien, selv om det kanskje var litt for tidlig.
2: Ja, det var det. Det var litt tidlig var det. Det fortsatt en del spillere på sydenfør og litt sånt nå, men godt å komme her.
1: Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra Stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
3: liv enklere. IKEA kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

Lene Malin og Unforgivable Sinner. Fredag ettermiddag, hvor klokka snart to. Da det Thomas sin tur I ettermiddagssendinga. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen på mandag klokka 10. Du også velkommen tilbake. Og så det Black som følger oss frem til nyhetene. Her Wonderful Life. Ha det godt, og ha en strålende helg.

0: Regjeringen legger nå fram flere tiltak for raskere utbygging av kraft og strømnett. Regjeringen vil ha færre utredningskrav, fjerne statsforvalterens innsigelsesrett og sette en frist på 2 år for å behandle søknader. Målet å halvere tiden det tar å bygge ut strømnett, sier energiminister Terje Aasland.
1: For lite kraft svekker konkurransekraften, og nok kraft styrker konkurransekraften for industrien og for næringslivet. Gjennom de tiltakene vi nå legger fram, legger vi et godt grunnlag for å bygge det norske kraftsystemet for fremtiden, styrke konkurransekraften og legge til rette for en ønsket samfunnsutvikling.
0: En 18 år gammel bilfører siktet etter dødsulykken i Molde. En 16 år gammel jente døde da bilen hun og 2 andre tenåringer satt i kjørte av veien. Nå bilføreren siktet for uaktsom kjøring, melder VG. Det ikke mistanke om kjøring i rus, men hastigheten foreløpig ukjent. Det blir ingen streik blant de kabinansatte i SAS. Parat og NHO Luftfart har blitt enige om et nytt forslag til tariffavtale. Partene har vært i nye samtaler de siste dagene, etter at de kabinansatte sa nei til resultatet fra meklingen tidligere i sommer. Marius Borg Høyby vil motsette seg fortsatt varetekt med fotlenke, det opplyser forsvareren hans til VG. Vi anser tiden for løslatelse som overmoden, sier Petar Sekulic. Det ventet at politiet i dag vil avklare om de vil be om fortsatt varetekt. En kvinne ble truet med kniv av en ukjent mann i Jessheim i formiddag. Mannen hadde satt seg inn i hennes bil og tatt fram en kniv, opplyser politiet. Kvinnen kom seg ut av bilen og løp fra stedet. Politiet sendte ut flere ressurser og pågrep en mistenkt mann. Ingen ble skadet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: I dag legger regjeringen fram tiltak som skal sørge for en halvering av tiden det tar å bygge ut kraft og strømnett. Rune Støstad, leder av næringskomiteen, sier til NRK at dette kan bli avgjørende for at Innlandet skal kunne skape flere arbeidsplasser. Innlandet har store muligheter til arbeidsplasser innen industri, skognæring, matproduksjon og nye grønne næringer, men da kan ikke strømnettet være en flaskehals, sier Støstad. Ulvejakta i kommunene Stor-Elvdal, Rendalen og Ringebu tas nå opp igjen, etter at jakta ble stoppet på onsdag fordi statsforvalteren ville få svar på en genprøve av ulven. Prøven nå analysert, og det viser seg å ikke være en genetisk viktig ulv, forteller statsforvalteren til NRK. Det funnet et lam som tatt av ulven, men så langt ikke dokumentert flere skader som kan knyttes til ulvefellingstillatelsen gjelder fram til 10. august, skriver NRK. Det også tatt sau av bjørn i Innlandet den siste tida. I går ble det funnet flere døde sauer i Ringebu og Øyer. Fra før av var 29 døde sauer funnet i området. Disse trolig drept av 2 forskjellige bjørner, skriver avisa GD i dag. Tyveri av kobber fra en rekke bruer rundt omkring i fylket vårt har kostet Innlandet fylkeskommune millioner. Einar Søberg i fylkeskommunen sier til Østlendingen i dag at det så langt har hatt en kostnad på 6 millioner kroner, som blant annet inkluderer materialer og jobb. Kobberet nå erstattet med aluminiumsplater som ikke så attraktivt å stjele, sier Søberg til avisa. Når Lillehammer Live-festivalen arrangeres i begynnelsen på september, så skulle egentlig verdensstjernen Loreen fra Sverige, som har vunnet Eurovision 2 ganger, være en av headlinerne. I dag bekrefter festivalen ovenfor GD at hun har måttet melde avbud. I stedet det de lokale heltene i Dirty Oppland, som hadde en kjempekonsert på festivalen i fjor, som stepper inn, forteller festivalledelsen til avisa. De neste 2 ukene skal av- og påkjøringsramper ved E6 i Lillehammer asfalteres, og Statens vegvesen beregner trafikantene til å følge skilting og beregne ekstra tid. Solur får litt skiftende skydekke, stort sett oppholdt, dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men også uttrykt for lokale regnbyger i kveld. I morgen så blir det litt skiftende skydekke, opphold for det meste, perioder med litt sol, kan komme litt spredt regn, eller som trent uendret temperaturer.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Tobias Sten og Kurt Nilsen har laget en fin låt sammen. Du fikk siste ordet I ettermiddagssendingen her på din egen lokal radio. God fredag! Endelig helgen her, og det smaker alltid like godt. Vi kunne jo ønske oss at det var 27 varmegrader og sol I hele helgen. Det det ikke. Ganske greit vær I dag. I helgen så blir det perioder med opphold og sol, men også uttrykt for lokale regnbyger og temperaturene. Ja, det sånn helt passe. Ikke mye over 20 grader noe sted ser det ut for. Vi byr på god sommermusikk, nyheter og diverse innslag og intervjuer fra rundt omkring I fylket vårt utover I timene som kommer. VG-liste skattekiste skal vi ha. Det kommer et par nye filmer på kino I innlandet. Og du kan også få med deg litt fakta om fylket vårt litt senere. Nå en god bit fra Lone Star, Amazed.

0: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
1: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Smestuen hjelper deg. Brødrenes Smestuen, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Nå det supertirsdag I vår radiobingo.
4: Bingo!
3: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen NO.
5: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang. Eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpi bom, byggmakker.

0: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
1: Røkstugan på Rikkenberg I Bjurberget åpen I morgen lørdag fra klokka 12 til klokka 16. Det åpen kafé I Risberget samfunnshus I morgen og søndag fra klokka 12 til klokka 16. Det klart for storstilt feiring til 3x100-årsjubileum. Dette Hofferdager I Hoff som arrangeres lørdag og søndag. Det ulike underholdning og aktiviteter både lørdag og søndag fra klokka 12 til klokka 17. Det blir også bygdefest I forbindelse med 100-årsmarkeringen I Hoff. Det bygdefest på Hoff samfunnshus lørdag klokka 20. I forbindelse med prosjektet Høytlesning for livet så inviterer Åsnes Folkebibliotek til høytlesning på småbruket Skjøllebroen I Esåsen. Dette I morgen lørdag fra klokka 12 til klokka 14. Kilskolen har åpen dag I morgen med omvisning I klasserom fra klokka 12 til klokka 15. I morgen blir det konsert med Erik Lukas Haugen. Dette på Graberget gård klokka 19.

0: Nå skal det handle om musikk, og vi skal til viseartist Erik Lukashaugen fra Elverum. Han har jo stadig noe nytt på gang, og Erik, i sommer har du kanskje solt deg litt i glansen av fotball-VM, for du laget jo en fotball-VM-låt først. Erik, må du fortelle, hva var tilbakemeldingene på den låta?
1: Jo, det var mange som likte den, og mange som ble overrasket over at jeg plutselig dro til meg rockelåt. Nå var det uheldigvis ikke sånn at det gikk troll i ord, og at titlen på låta gikk inn da, med 12 rette, for den heter jo «Denne gangen tar vi gullet hjem», og det gjorde vi ikke. Men det var gøy så lenge det var der.
0: Du, har det gitt deg noen inspirasjon til det det skal handle om nå, eller er det tvert imot?
1: Nei. Nei, tvert imot vil jeg si. Nå er det litt mer tilbake til røttene. Så jeg har skal ut på en turné i høst sammen med fetteren min og en kar til som heter Tarje Nyste, og vi skal kjøre en konsertforestilling som vi har kalt for Finnskogens fettere. Vi er alle tre skogfinner, og så har jeg lurt på liksom, hva vil det si å være skogfinne i dag? Det har jeg lurt litt på et par år. Og så har jeg jo tonesatt veldig mye dikt av forfattere fra Finnskogen, og nå har jeg klemt til med noen til, og så skal vi ut og spille konserter og prøve å finne ut litt som hva er det å være skogfinne, liksom? Mm.
0: Ja, hvordan er det, holdt på å si, hva er det å være skogfinne?
1: Nei, jeg vet da, sørne, men det skal vi prøve å finne ut av, da. Vi driver nå ikke liksom med sånn der svedjebruk og røykstuer og ikke så veldig mye saunaer vi skogfinner i dag, så vi skal prøve å finne ut av det, og da skal vi spille konserter nedover hele Finnskogen, egentlig fra Gravberget i nord til Aurskog i sør og Odalen, så vi skal liksom innom alle kommunene her sørover.
0: Mm. Ja, for dette her blir jo en, skal vi si, en liten turné. Jeg ser du har flere spillejobber nå fremover, og det er klart det, både Gravberget Gard og ikke minst Eldhuset på Svulria, dette er jo steder som virkelig har noe å si på Finnskogen.
1: Ja, ja, absolutt. Vi prøvde å legge turnéen litt som til de stedene som har kanskje den sterkeste tilhørigheten. Da. Så vi skal til Gjessåsen i Åsnes. Og, ja, da. Så det blir, og vi skal på Silpo-festivalen på Øyermoen i Kongsvinger. Der er det jo egen festival med liksom fokus på skogfinske. Så det blir moro. Så skal vi se om vi klarer å finne et eller annet. Da. Vi skal prøve å spille litt fin musikk.
0: Nå er det jo slik at dere skal innom stort sett nesten hele Soler samt Odalsdistriktet. Hvordan blir det å reise rundt på de stedene?
1: Jo, det blir trivelig. Jeg har jo spilt veldig mye i det området, men liksom aldri kjørt en ren Finnskog-turné da, og med et repertoar og sånt som er veldig tilpasset det, så det tror jeg blir veldig stas. Jeg har jo mye slekt nede der, så det blir bare koselig.
0: Du sa jo at det du har tonesatt en del tekster. Hva er det vi får høre på disse konsertene?
1: Nei, det er jo, jeg har jo tonesatt Hans Børli da, Tore Hestbråten, det er en lokal dikter fra Grue, Einar Skjæråsen fra Trysil, Åsta Holt fra Svulleria, og Martin Vestlin, han var en tømmerhogger fra Åsnes Finnskog, så det er mye, mye artige greier, og så er jeg vel litt skogfinne selv, da, så da har jeg også en tekst eller to.
0: Ja, og det er jo allerede konsertstart på lørdag på Gravberget gård, Erik, er du klar da?
1: Jeg er klar, i hvert fall på lørdag.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Solur får litt skiftende skydekke, stort sett opphold, dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men også uttrykt for lokale regnbyger i kveld. I morgen så blir det litt skiftende skydekke, opphold for det meste, perioder med litt sol, kan komme litt spredt regn, eller som trent uendret temperaturer.
2: Psst! Hei! Du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
3: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen!
4: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.
5: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
6: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
7: Stein inn, stein ut, stein i hjertet, stein i sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.

Spill oppmaker fra Solør, langt herifrå. God fredag. Begynner å komme inn en rekke oppfordringer her, ser jeg, både fra Trygg Trafikk og Statens Vegvesen og Fylkeskommunen og flere andre som ber oss pent om å kjøre ekstra forsiktig og varsomt langs veiene nå de neste ukene. Og du skjønner sikkert hvorfor, det skolestart vi snakker om. Allerede nå til uka så det jo mange barn som skal på SFO, barnehage, det ferdes mange langs veiene. Så ha øynene med deg og hold for all del fartsgrensa. Kommer jo opp skilt og påpakninger hvert år, men vi vet jo av erfaring at det mange som dessverre tråkker litt for hardt på gasspedalen allikevel, selv om de vet det skolebarn i nærheten. Så det en oppfordring vi gjerne bringer videre. Vi skal se om det noe kjent folk som har bursdagen sin denne 7. august-dagen etter denne nydelige låta fra The Bangles, Eternal Flame.

0: og Eternal Flame.
1: Vakkert på en fredag, 7. august, og når jeg blar opp I bursdags- og historieboka mi på den datoen her, så det første som dukker opp, ekstremværet Hans, som jo rammet store deler av innlandet den 7. august I 2023. Det tre år siden I dag altså. Nå skal det bli litt sånn skiftende vær I helgen nå, men langt fra noe ekstremvær. Det kommer jo over 100 millimeter regn på tre dager 7. til 9. august I 2023, og det skapte jo store ødeleggelser og flom mange steder I innlandet. 100 års flom ble det kaldt. Ellers det bursdagen til... tidligere cellospiller, nå programprodusent Håkon Samuelsen fra Furnes. Han ble 45 år I dag, kanskje aller best kjent for å spille sammen med sin søster Marisilje Samuelsen, som spiller fiolin. De dukket opp på NRK første gang når de var en sånn 5-6 år gamle, og har blant annet arrangert disse klassiske julekonsertene på Hamar I mange år. Håkon Samuelsen, gratulerer med dagen. Så har vi Simen Bjørgen fra Lom. Han var jo ordfører I Lom en god del år, og så var han direktør I Norsk Kulturminnefond I mange år. Han jobber fortsatt der, blir 56 år I dag, Simen Bjørgen fra Lom. Gratulerer så mye. Vi skal høre Dante Thomas som synger Miss California.

One Direction, Live While We're Young. Jeg sitter med en liten bunke av ukas lokalaviser rundt omkring I innlandet. Vi kan ta en liten titt på noe av det som det skrives om denne uka. Avisa Midtløten skriver om premiere på Fjellhytta på TV 2. Her får hytteområdet Budord I Løten virkelig vise seg fram I full bredde. De første episodene ble sluppet på TV 2 Play mandag morgen. Masse flotte bilder av et flott område I Løten I den serien som populær. Vi har jo Sommerhytta og Fjellhytta. Nå det altså Fjellhytta som laget I Løten. Ble spilt inn forrige høst det her. Så har vi I Solør som skriver om brødrene som ble formet av Finnskogen. En flott historie om brødrene Einar og Arne Gransjøen på 90 og 80 år. De har levd hele livet med skogen som arbeidsplass og svenskegrensa som nærmeste nabo I Finnskogen. Mange fine historier og anekdoter fra et rikt liv der kan du lese I Solør I dag. Så har vi avisa Midthamar, der kan vi lese på første siden om en diger jernpanne, og det handler da om Rosa Maria Jimenez Colilla, som har jobbet som kokk I over 35 år I Spania. Nå har hun tatt med seg en diger gigantpanne hjem til Hamar, og hun drømmer da om å introdusere retten paella for hamarsinger. Hun har allerede begynt å lage dette her til naboer på Riddabu, og det har blitt tatt veldig godt imot. Så har vi Odalsportalen, en avis for Odalen. Der kan vi lese om 17 år gamle Kasper Nyborg, som har skapt sin egen arbeidsplass. Han kjøpte seg en traktor fra 70-tallet når han ble konfirmert for noen år tilbake, og den bruker han blant annet når han tilbyr.

0: En sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Greit.
2: Det var en gång en pappa som jobbet i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bittelite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vill ju vara ditt bästa. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk i hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
6: Ja, det midt i blinken. Eller Red Bullstein da.
5: Precis. Joker, den gode naboen.
7: Hallå chef, det Jimmy her. Du, er det, skal du ha

beachparty på lager, eller? Det jo helt vilt. Det 148 overmadrasser og hodegavler og kontinentalsenger. Det jo helt stappet på lagret. Jeg har ikke noe valg ennå. Det blir kampanjedagen på senger. Yes. Hei. Norbo 1. Der pris og kvalitet møtes.

0: Spania truer med å innføre mottiltak mot reisende fra Italia, dersom ikke den italienske regjeringen stanser grensekontrollene. Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania i en måned, etter at om lag 70 000 migranter tok seg inn den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko, melder NTB. Regjeringen legger nå fram flere tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. Regjeringen vil ha færre utredningskrav, fjerne statsforvalterens innsigelsesrett og sette en frist på 2 år for å behandle søknader. Målet er å halvere tiden det tar å bygge ut strømnett, sier energiminister Terje Aasland.
1: For lite kraft svekker konkurransekraften, og nok kraft styrker konkurransekraften for industrien og for næringslivet. Gjennom de tiltakene vi nå legger fram, legger vi et godt grunnlag for å bygge det norske kraftsystemet for fremtiden, styrke konkurransekraften og legge til rette for en ønsket samfunnsutvikling.
0: Påtalemyndigheten har besluttet å begjære Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet med elektronisk kontroll i 4 uker. Høyby vil motsette seg fortsatt varetekt, opplyser forsvarer hans til VG. Vi anser tiden for løslatelse som overmoden, sier Petar Sekulic. En 18 år gammel bilfører er siktet etter dødsulykken i Molde. En 16 år gammel jente døde da bilen hun og 2 andre tenåringer satt i kjørte av veien. Nå er bilføreren siktet for uaktsom kjøring, melder VG. Det er ikke mistanke om kjøring i rus, men hastigheten er foreløpig ukjent. Det blir ingen streik blant de kabinansatte i SAS. Parat og NHO Luftfart har blitt enige om et nytt forslag til tariffavtale. Partene har vært i nye samtaler de siste dagene, etter at de kabinansatte sa nei til resultatet fra meklingen tidligere i sommer. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: I dag legger regjeringen fram tiltak som skal sørge for en halvering av tiden det tar å bygge ut kraft- og strømnett. Rune Støstad, leder av næringskomiteen, sier til NRK at dette kan bli avgjørende for at innlandet skal kunne skape flere arbeidsplasser. Innlandet har store muligheter til arbeidsplasser innen industri, skognæring, matproduksjon og nye grønne næringer, men da kan ikke strømnettet være en flaskehals, sier Støstad. Ulvejakta i kommunene Stor-Elvdal, Rendalen og Ringebu tas nå opp igjen, etter at jakta ble stoppa på onsdag fordi statsforvalteren ville få svar på en genprøve av ulven. Prøven er nå analysert, og det viser seg å ikke være en genetisk viktig ulv, forteller statsforvalteren til NRK. Det er funnet et lam som er tatt av ulven, men så langt ikke dokumentert flere skader som kan knyttes til ulv. Fellingstillatelsen gjelder fram til 10. august, skriver NRK. Det er også tatt sau av bjørn i innlandet den siste tida. I går ble det funnet flere døde sauer i Ringebu og Øyer. Fra før av var 29 døde sauer funnet i området. Disse er trolig drept av 2 forskjellige bjørner, skriver avisa GD i dag. Tyveri av kobber fra en rekke bruer rundt omkring i fylket vårt har kosta Innlandet fylkeskommune millioner. Einar Søberg i fylkeskommunen sier til Østlendingen i dag at det så langt har hatt en kostnad på 6 millioner kroner, som blant annet inkluderer materialer og jobb. Kobberet er nå erstattet med aluminiumsplater, som ikke er så attraktivt å stjele, sier Søberg til avisa. Når Lillehammer Live-festivalen arrangeres i begynnelsen på september, så skulle egentlig verdensstjernen Loreen fra Sverige, som har vunnet Eurovision 2 ganger, være en av headlinerne. I dag bekrefter festivalen ovenfor GD at hun har måttet melde avbud. Isteden er det de lokale heltene i Dirty Oppland, som hadde en kjempekonsert på festivalen i fjor, som stepper inn, forteller festivalledelsen til avisa. Og det meldes om saktegående eller stillestående køer inn i Elverum nå i ettermiddag, på grunn av mange store arrangementer i helga. Solur får litt skiftende skydekke, stort sett oppholdt, dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men også uttrykt for lokale regnbyger i kveld. I morgen så blir det litt skiftende skydekke, opphold for det meste, perioder med litt sol, kan komme litt spredt regn, eller som trent uendret temperaturer.
3: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.

Det var Postgirobygget det. Du fikk så det på TV. God fredag til deg. Det I dag 3 år siden ekstremværet Hans rammet store deler av innlandet. Den 7. august i 2023 så kom det veldig mye regn på kort tid, og det skapte oversvømmelser og ødeleggelser. Heldigvis ikke sånt vær I vente nå I helga. Det blir perioder med opphold og sol de neste dagene ser det ut for, men så det dette regnværet som ligger og lurer av og til, også I morgen for eksempel. Og temperaturene... Ikke like høye som vi kanskje hadde ønsket oss, hvis vi hadde håpet på en uke til med badetemperaturer og strandliv den helgen her. Kanskje neste uke, vi får se. Det mer norsk musikk på gang I ettermiddagssendingen nå. The Lillos jo klar for Skeikampen-festivalen nå I helgen. Her hører du torsdag.

0: tilbud hos Spar. Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk I hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
2: Ja, det midt I blinken. Eller Red Bull-style da.
1: Precis. Joker.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensionistpartiet.
2: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
3: Røkstugan på Rikkenberg I Bjurberget åpen I morgen lørdag fra klokka 12 til klokka 16. Det åpen kafé I Risberget samfunnshus I morgen og søndag fra klokka 12 til klokka 16. Det klart for storstilt feiring til 3x100-årsjubileum. Dette Hofferdager I Hoff som arrangeres lørdag og søndag. Det ulike underholdning og aktiviteter både lørdag og søndag fra klokka 12 til klokka 17. Det blir også bygdefest I forbindelse med 100-årsmarkeringen I Hoff. Det bygdefest på Hoff samfunnshus lørdag klokka 20. I forbindelse med prosjektet Høytlesning for livet så inviterer Åsnes Folkebibliotek til høytlesning på småbruket Skjøllebroen I Esåsen. Dette I morgen lørdag fra klokka 12 til klokka 14. Kilskolen har åpen dag I morgen med omvisning I klasserom fra klokka 12 til klokka 15. I morgen blir det konsert med Erik Lukas Haugen. Dette på Graberget gård klokka 19.

0: Fakta om innlandet.
1: Og denne uka så har vi altså fokus på innsjøene i innlandet. Dem det mange av. Godt over 3000, mener ekspertene. Vi starter på toppen med Norges største innsjø, Mjøsa. Har beveget oss nedover lista Femunden, Randsfjorden, Storsjøen, både i Odalen og Rendalen, og i går Osensjøen i Trysil og Åmot. I dag vi fremme ved sjøen som den sjuende største i innlandet, og på 31. plass på lista av de største innsjøene i Norge. Dette en sjø som ligger høyt til fjells, nemlig Bygdin, som ligger i sørøst i Jotunheimen, nærmere bestemt i Vang kommune i Valdres i innlandet. Den ligger høyt i fjellet, den sjøen her, 1057 meter over havet, en skikkelig høyfjellssjø. Den ca. 40 kvadratkilometer stor, lang og smal, ca. 2,5 mil lang, og ganske djup på det djupeste, 215 meter. Og rundt Bygdin så ligger det mange flotte fjelltopper, kjente fjelltopper på godt over 2000 meter. Og flere kjente turisthytter ligger også langs denne sjøen. Eidsbugarn og Torfinnsbu er kjente turisthyttenavn. Og så snakker vi gjerne om båter når vi snakker om innsjøer, og også på Bygdin så går det en kjent båt, nemlig MS Bitehorn, som går i rute mellom Østenden og Vestenden av sjøen et par ganger daglig. Mange bruker denne båten da som utgangspunkt for turer innover i fjellet. Noen bruker den kun for sightseeing. Den tar ca. 10 000 passasjerer hver sesong, og sesongen den varer ofte fra ca. Sankthans og fram til et stykke ut i september, så fortsatt mulig å ta MS Bitehorn, en båt som kom på Bygdin for over 100 år siden, i 1912. Og det litt så morsomt å se at flere av de båtene som ferdes på innsjøene i innlandet, de har vært med i mange, mange år. Skibladner selvfølgelig, Femundbåten og mange andre båter har holdt ut i godt over 100 år. Nå har det vært buss for en tier på sommerstid i innlandet noen sesonger, og en tur med denne båten blir ofte tatt fram som en av de mest spektakulære måtene du kan benytte deg av buss for en tier på. Da kan du ta buss for en tier for eksempel fra Kongsvinger via Hamar opp til Valdres Beitostølen og opp til Bygdin, og så tar du da båten over. Da kommer du øverst i Vestre Slidre Eidsbugarn og kan ta turen nedover på andre siden av dalen, rett og slett i Valdres da. Også en veldig spektakulær tur der du virkelig får se den norske fjellheimen. Bygdin altså på 31. plass over Norges største innsjøer. I innlandet den nummer 7 når det gjelder størrelse.
0: Fakta om innlandet.

0: Som alltid på en fredag tar vi en tur på kino, et par Norges premierer rundt omkring I innlandet også denne uka. Først barne- og familiefilmen på Patrol, Dino-filmen. Potepatruljen må komme til unnsetning på en mystisk øy som bebodd av dinosaurer. De må sette I gang en redningsaksjon både for å sikre dinosaurenes videre eksistens og for å forhindre en naturkatastrofe.
1: Det en vulkan! Du kommer til å ødelegge hele øya! Vi trenger all hjelpen vi kan få!
2: Med på et kinoeventyr.
3: Hold deg da, Bartfett!
2: Av prehistoriske dimensjoner.
1: Vi har en øye å redde. Hvem det? Hva var det for noe?
4: Det magen min. Babydinosaurene spiste opp alle godbitene.
5: Kom igjen nå!
0: Og barne- og familiefilmen Paw Patrol Dino-filmen har Norges premiere I dag på kino I Elverum, Tynset, Hamar, Gjøvik og Lillehammer. Kommer til Rena I morgen lørdag, og Flisa og Vinstra på søndag. Otta Kino neste søndag 16. August. Neste film som har Norges premiere I dag en grøsser skrekkfilm som heter Ice Cream Man. Handler om en iskrembil som deler ut is til barna I en liten by og får dem til å bli blodtørstige mordere.
6: You guys see that weird ice cream man today?
7: What do you mean weird?
6: I don't know. He just like kept popping up like he was following me or something. Is everyone sick or something?
8: Back to your classrooms.
0: Og skrekkfilmen Ice Cream Man har premiere I dag på kino I Elverum, på Tynset, Hamar, Gjøvik og Lillehammer.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Soler får litt skiftende skydekke, stort sett oppholdt, lels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men også uttrykt for lokale regnbyger i kveld. I morgen så blir det litt skiftende skydekke, opphold for det meste, perioder med litt sol, kan komme litt spredt regn, eller som trent uendret temperaturer.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
3: Her var det ikke mye dieselat. Vil du ikke være med i bygget eller start på regnskapen da? Nei, for ingen smestun og få ham til å fylle opp tanken.
4: Vi på Brønnøy Smestun leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brønnøy Smestun SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
5: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted i dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
6: Yes, endelig fredag! Da det tid for...
7: Sofakos!
6: Nei!
7: TV-kos?
6: Nei!
7: Vennekos?
6: Nei! Enda bedre! Det tid...

Blant høge fjell sang Von, og blant høge fjell så foregår en del av arrangementene som går av stabelen I innlandet nå I helgen. Vi skal ta en kjapp titt på det om ikke lenge. Det blir også litt sånn fortsettelse av vår spalter en uke her med fine måter å takle overgangen fra ferie til hverdag på. Jeg har funnet en liste på internett. 10 gode grunner til at hverdagen bedre enn ferien. Den må vi kikke litt nærmere på om ikke lenge. Nå Stavanger-kameratene, bare så du vet det.

Det var Stavangerkameratene med Bare så du vet det. Jeg fant fram den I dag fordi vi skal ta et lite sveip på store arrangementer rundt omkring I fylket som du kan være med på nå I helgen. Og Stavangerkameratene blant mange artister som står på scenen på Skeikampen I dag og I morgen under Skeikampen-festivalen. I tillegg så kommer blant andre Staut, Synevo, De Lillos og Klovner I kamp. Festival det også I Sør-Odal I helgen I dag og I morgen. Audunbakken-festivalen har holdt på I over 20 år. I helgen kommer blant andre Levi Henriksen og hans The Babylon Badlands, og det blir revkrokmesterskap for å nevne noe som skjer på Audunbakken. Det sommerslagere på Gjøvik I går, det det jo hver sommer. Nå sesongen I gang der med 13 artister på scenen som byr på store slagere, forestillinger I dag og I morgen nå I helgen. Landskytterstevne på Lesja avsluttes I dag etter en flott uke der oppe, og så skjer det andre ting I Gudbrandsdalen også. Det jo da kulturfestivalen Per Gynt som har vært siden sist fredag og som fortsetter fram til søndag, blant annet med Per Gynt-spelet ved Gålåvatnet. NM I fallskjermhopping har det vært på Rena på flyplassen denne uka her. Det avsluttes I dag og I morgen med Norges beste fallskjermhoppere. På Elverum selvfølgelig så det noen titusener som samles I helgen nå. Festspillen I Elverum fortsetter. Det gjør også Elverumsdagene. Også nordiske jakt- og fiskedager på Skogmuseet, og det også motorfestival på Starmoen I helgen, så rundt 30 000 besøkende til Elverum nok fasit når man gjør opp regnskapet etter denne helgen. Så nok å bli med på, ja, store arrangementer I innlandet de neste par-tre dagene.

God fredag. Denne uka så har vi hatt litt fokus på at det kan være litt tøft å komme tilbake til jobb og skole etter flere uker med deilig sommerferie. Eller var det kanskje ikke så deilig allikevel? Jeg har funnet en liste på nettet her. 10 gode grunner til at hverdagen bedre enn ferien. Og det tenker jeg vi må ta en titt på, for det kan jo være en liten trøst da. Hverdagen byr ikke på overfylte flyplasser. Du slipper å stå i kø med 300 andre som også har pakket for mye og leter etter passet i siste liten, mens ungene drar deg i buksa og gråter fordi de sultne og slitne. Ja, hverdagen byr ikke på sånne ting. Greit å tenke over det. Din egen seng slår senger på hotell hver dag hele året. Du slipper mystiske madrasser eller puter som enten harde som murstein eller myke som pannekaker. I senga di sover du som regel godt. Kaffen sånn du liker den. Kaffetrakteren eller kaffemaskinen på kjøkkenbenken hjemme, den vet du hvor står, og du slipper å betale 65 kroner for en cappuccino hver morgen. Godt poeng. Hverdagen gjør at du slipper å måtte kose deg, for når du på ferie så føles du nesten som en jobb noen ganger å rekke alt det du skal, og vi må finne på når vi jo på ferie. I hverdagen så det helt greit å ta seg en rolig kveld. Hverdagen har rutiner, og rutiner jo faktisk ganske behagelige. Du vet hva du skal gjøre, og du vet når du skal gjøre det. Du slipper å stresse for å rekke neste buss til flyplassen, eller rekke å komme på restauranten før bordet du har boket blir opptatt. Lommeboka får ferie i hverdagen. Vi vet jo at når man på ferie så går penger fort. På kafé, på diverse fornøyelsesparker og annet. I hverdagen så går han og sparer litt. Du kan fortsatt nyte de små feriefølelsene. Ta deg en is på kiosken der du bor, en kveldstur eller et bad. Det gir like mye feriefølelse uten at det koster så mye i hverdagen. Så da fikk du kanskje litt å tenke på, hvis du går og ergerlig fordi sommerferien er over. Hverdagen byr på gode ting den nå, altså.

Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer I beger til 34,90 per stykk, Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på alt.

0: And Mad Summer for sure.
1: Maria Redondo, Mad Summer, her på din egen lokale radio. I neste time ettermiddagssendingen så skal vi blant annet få besøke Allsanggeneralen på Hamar, Bernt Torp, som skal synge litt for oss på en fredag. Det blir Veglist skattekiste også. Vi skal mimre litt musikalsk I løpet av den nærmeste timen. Nå Richard Marx og Hazard.

0: Det har i hele dag vært problemer på apotekene i Norge. Apotekene får ikke hentet elektroniske resepter på grunn av en feil i apotekenes felles IT-systemer. Det dermed ikke mulig for kundene å hente ut reseptlegemidler. Feilen identifisert, men har vist seg vanskelig å rette på. Påtalemyndigheten har besluttet å begjære Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet med elektronisk kontroll i 4 uker. Høyby vil motsette seg fortsatt varetekt, opplyser forsvarer hans til VG. Vi anser tiden for løslatelse som overmoden, sier Petar Sekulic. Spania truer med å innføre mottiltak mot reisende fra Italia, dersom ikke den italienske regjeringen stanser grensekontrollene. Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania i en måned, etter at om lag 70 000 migranter tok seg inn den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko, melder NTB. Regjeringen legger nå fram flere tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. Regjeringen vil ha færre utredningskrav, fjerne statsforvalterens innsigelsesrett og sette en frist på 2 år for å behandle søknader. Målet å halvere tiden det tar å bygge ut strømnett, sier energiminister Terje Aasland.
1: For lite kraft svekker konkurransekraften, og nok kraft styrker konkurransekraften for industrien og for næringslivet. Gjennom de tiltakene vi nå legger fram, legger vi et godt grunnlag for å bygge det norske kraftsystemet for fremtiden, styrke konkurransekraften og legge til rette for en ønsket samfunnsutvikling.
0: En 18 år gammel bilfører siktet etter dødsulykken i Molde. En 16 år gammel jente døde da bilen hun og 2 andre tenåringer satt i kjørte av veien. Nå bilføreren siktet for uaktsom kjøring, melder VG. Det ikke mistanke om kjøring i rus, men hastigheten foreløpig ukjent. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: I dag legger regjeringen fram tiltak som skal sørge for en halvering av tiden det tar å bygge ut kraft- og strømnett. Rune Støstad, leder av næringskomiteen, sier til NRK at dette kan bli avgjørende for at innlandet skal kunne skape flere arbeidsplasser. Innlandet har store muligheter til arbeidsplasser innen industri, skognæring, matproduksjon og nye grønne næringer, men da kan ikke strømnettet være en flaskehals, sier Støstad. Ulvejakta i kommunene Stor-Elvdal, Rendalen og Ringebu tas nå opp igjen, etter at jakta ble stoppa på onsdag fordi statsforvalteren ville få svar på en genprøve av ulven. Prøven nå analysert, og det viser seg å ikke være en genetisk viktig ulv, forteller statsforvalteren til NRK. Det funnet et lam som tatt av ulven, men så langt ikke dokumentert flere skader som kan knyttes til ulvefellingstillatelsen gjelder fram til 10. august, skriver NRK. Det også tatt sau av bjørn i innlandet den siste tida. I går ble det funnet flere døde sauer i Ringebu og Øyer. Fra før av var 29 døde sauer funnet i området. Disse trolig drept av 2 forskjellige bjørner, skriver avisa GD i dag. Tyveri av kobber fra en rekke bruer rundt omkring i fylket vårt har kosta Innlandet fylkeskommune millioner. Einar Søberg i fylkeskommunen sier til Østlendingen i dag at det så langt har hatt en kostnad på 6 millioner kroner, som blant annet inkluderer materialer og jobb. Kobberet nå erstattet med aluminiumsplater som ikke så attraktivt å stjele, sier Søberg til avisa. Når Lillehammer Live-festivalen arrangeres i begynnelsen på september, så skulle egentlig verdensstjernen Loreen fra Sverige, som har vunnet Eurovision 2 ganger, være en av headlinerne. I dag bekrefter festivalen ovenfor GD at hun har måttet melde avbud. I stedet det de lokale heltene i Dirty Oppland, som hadde en kjempekonsert på festivalen i fjor, som stepper inn, forteller festivalledelsen til avisa. Og det meldes om saktegående eller stillestående køer inn i Elverum nå i ettermiddag, på grunn av mange store arrangementer i helga. Solur får litt skiftende skydekke, stort sett oppholdt, lels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men også uttrykt for lokale regnbyger i kveld. I morgen så blir det litt skiftende skydekke, opphold for det meste, perioder med litt sol, kan komme litt spredt regn, eller som trent uendret temperaturer.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

si da til meg. 7. august I dag, og for 3 år siden så rammet ekstremværet hans store deler av innlandet. Den 7. august I 2023 altså, da ble det 3 dager med masse regn, over 100 millimeter mange steder I fylket, skapte både flom og ødeleggelser vi helst ikke vil ha igjen. Ellers det bursdagen til Håkon Samuelsen fra Furnes I dag. Han en kjent cellospiller, arrangerte klassiske julekonserter med sin søster Marie Silje på Hamar I mange år. Dukket vel opp på NRK sammen som 5-6-åringer disse to og spilte bra allerede da. 45 år I dag blir Håkon Samuelsen som blant annet jobber som programprodusent nå. Simen Bjørgen fra Lom blir 56 år I dag. Ordfører I Lom I mange år har også vært direktør for Norsk Kulturminnefond I mange år. Simen Bjørgen, gratulerer. Det blir musikk, både live og ny musikk fra innlandsartister før 4:30, og vi skal VG-liste skattekista også den timen her, men nå Supernova fra Dum Dum Boys.

0: Vi feirer at det har blitt enklere å fylle drivstoff i Våler. Onsdag 19. august har Engens oljesenter lanseringsdag på drivstoffanlegget på Damveien 10 på Braskereifoss. Fra klokka 12 til 17 blir det gode tilbud, servering, konkurranser, noen overraskelser og ikke minst gode samtaler. Vi kjører knalltilbud på AdBlue, spyleveske, vaskemidler og drivstoff. I tillegg har vi dieseltanker til kampanjepris. Ta turen innom Engens oljesenter på Braskereifoss onsdag 19. august. Vi har kaffen klar. Velkommen innom!
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted i dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
2: Monter flisa, presse prisene så du bygger billigere. Trelast, byggevarer, dører og vinduer, maling, interiør, jernvare, verktøy og hage. Produktene finner du hos oss. Altid fast lavpris på et stort utvalg varer. Og trenger du hjelp til frakt, ordner vi hjemlevering. Velkommen ned om oss på Monter flisa i Ferderveien 67 for en god handel.
3: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
4: Røkstugan på Rikkenberg i Bjurberget åpen i morgen lørdag fra klokka 12 til klokka 16. Det åpen kafé i Risberget samfunnshus i morgen og søndag fra klokka 12 til klokka 16. Det klart for storstilt feiring til 3x100-årsjubileum. Dette Hofferdaga i Hoff som arrangeres lørdag og søndag. Det ulike underholdning og aktiviteter både lørdag og søndag fra klokka 12 til klokka 17. Det blir også bygdefest i forbindelse med 100-årsmarkeringen i Hoff. Det bygdefest på Hoff samfunnshus lørdag klokka 20. I forbindelse med prosjektet Høytlesning for livet så inviterer Åsnes Folkebibliotek til høytlesning på småbruket Skjøllebroen i Esåsen. Dette i morgen lørdag fra klokka 12 til klokka 14. Kilskolen har åpen dag i morgen med omvisning i klasserom fra klokka 12 til klokka 15. I morgen blir det konsert med Erik Lukas Haugen. Dette på Graberget gård klokka 19.

0: Med oss på tråden så har vi Mari Eriksen Bølla, kjent som Mari. Hvordan har sommeren vært, Mari?
1: Sommeren har vært kjempefine. Jeg har vært litt grann I Danmark og kost meg masse. Og skrevet ny musikk og jeg koser meg.
0: Og det jo derfor vi prater nå da, for I dag så kommer du med en ny låt som heter Drunk on You, som du har laget nå I sommer. Hva handler den om?
1: Den handler egentlig om det å ha en sommerflørt, som du egentlig tenker bare skal være for sommeren. Og så plutselig så mister du litt kontrollen over følelsene dine, og så blir det plutselig til noe mer. Og det håper jeg virkelig kan være en låt som mange, jeg tror mange kommer til å kjenne seg igjen I det å bli litt ekstra betatt og kanskje litt forelsket I løpet av sommeren.
0: Tenker du at det en dårlig ting å bli mer forelsket enn først planlagt?
1: Nei, jeg tror egentlig at det når man minst venter det, at den kanskje til og med store kjærligheten kommer. Så jeg tror egentlig det å faktisk la seg selv føle når du liksom egentlig klar for å på en måte ikke føle helt. Jeg tror det en veldig fin ting å ikke være helt klar for det, men bare hoppe litt I det.
0: Mm. Litt at livet liksom bare kommer av seg selv på en måte da?
1: Ja, og vite litt at skjebnen og liksom verden tar deg litt der man på en måte trenger å bli tatt av og til.
0: Mm. Men du, fortell hvordan låta ble til, for det var jo ikke helt tilfeldig det heller.
1: Nei, altså vi skrev låten på en hyttekamp egentlig tidligere I år. Sebastian Akselberg, Kristine Villassen og min bror Ådne Haaland. Og vi skrev den på en hyttekamp som sagt, og hadde det egentlig bare skikkelig gøy. Jeg fortalte litt historier, og vi endte egentlig opp med å bare skrive tidenes kjærlighetslåt. Det jo første sånn ordentlige kjærlighetslåt jeg har skrevet. Så det var jo litt spennende og gøy. Og så på kvelden siden vi var på en hytta, og vi skulle være der et par dager, så var det plutselig sånn at vi satte på en film. Og så når vi så på den filmen, så tenkte vi bare sånn, oi shit, denne låten passer jo. Perfekt inn I denne filmen. Og så skrudde vi på låten, og så bare så vi på filmen, liksom 3 minutter av filmen, og vi bare var sånn, wow, denne sangen må være I en kjærlighetsfilm. Så jeg håper jo at det kan være litt sånn soundtracket til folk, og at det kan være liksom en sånn låt du setter på når du kjører av gårde, og du kan se for deg at du I en film litt grann.
0: Mm. Du, låta kom jo I dag, så det ikke så mange som har hørt den enda, men hva synes du selv da?
1: Jeg veldig fornøyd. Dette nok en av mine favorittlåter og låter jeg har skrevet, og låter jeg har gitt ut. Så jeg veldig spent på å se om andre også, om det en låt som faller I smak hos de som lytter på musikken min også.

0: Nå blir det en fredagsstemning i studio, for i morgen lørdag skal denne karen fra Elverum til Hamar for å skape stemning. Det var noen sekunder, ikke med Elvis Presley, men med Tony Nilsson fra Elverum, kjent Elvis-imitator, som gjestartist hos deg i morgen, Bernt Torp, allsanggeneral på Hamar. Siste allsang for sesongen på Tjuvholmen i morgen lørdag, og da kommer Tony Nilsson, en av verdens beste Elvis-imitatorer, for å være gjestartist.
1: Ja, nå det siste mulighet, og det på en lørdag, og som vanlig klokka 8, men vi kjører i gang med humor og allsang som vanlig, og så det selvfølgelig da et langt og godt innslag med Tony Nilsson alias, får jeg si, Elvis Presley fra Elverum.
0: De 18 sesongene dere har holdt på, så har dere jo hatt sikkert over 100 gjestartister, men det her litt i særklasse.
1: Ja, vi har jo hatt alt fra Jannicke Jarlum til Jace Everett via en masse lokale unge fra UKM og så videre, så det har vært et stort spekter opp igjen i morgen med gjestartister.
0: Men i morgen altså, selveste Tony Elvis Presley Nilsson fra Elverum, som har holdt på som Elvis-imitator i mange, mange år,
1: og
0: gjort det veldig bra i sånne store konkurranser også.
1: Han jo ranka nå som en av verdens beste Elvis-imitator. Han ble jo litt usikker på plassering, men han var en av 6 beste nå i USA, og fikk jo en bedre plassering i året før, skjønner jeg. Det voldsomt til fokus på dette, og folk går jo bananas for å dra på sånn Elvis-show i USA, det jo herlig.
0: Det mange tusen Elvis-imitatorer rundt omkring i verden, men Tony jo helt i verdenstoppen, som du sier.
1: Absolutt, og han gjør virkelig seg flid med det. Jeg har jo fått innblikk i dette her nå, som vi har snakket mye sammen rundt opptreden hans i morgen. Og han veldig, veldig seriøs på at dette må gjøres 100%.
0: Han høres ut som Elvis, og han vil se ut som Elvis også når han kommer til dere i morgen, eller?
1: Ja, han kommer til å ha kliss lik, og vi har diskutert hvilken av alle disse dressene han skal bruke. Det derfor jeg vet det, og han har snakket litt om at kanskje blir fra Aloha Hawaii-showet, den ikoniske dressen han skal bruke i morgen.
0: Og så avslutter vi praten nå, Bernt, som alltid. Du har med deg kassegitar og spiller en gladlåt fra sommerens allsang. Irsk drikkevise, skjønner jeg. Passer bra i dag, kanskje, på en fredag.
1: Det en irsk drikkevise som jeg har skrevet om. Den heter egentlig Going for the One. Og jeg har skrevet om til vi skal bære ut og se. Og som litt sånn på en fredagskveld når man skal bære ut og se. Og så hender det seg, det går skikkelig gærent. Og det handler sangen om.
2: På byen etter jobb, for uka har

0: for å se.
1: Ja, live i studio hos din egen lokalradio Bernt Torp med en deilig drikkevis I anledning sesongavslutning for Allsangen på Tjuvholmen på Hamar I morgen lørdag.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Soler får litt skiftende skydekke, stort sett oppholdt, dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men også uttrykt for lokale regnbyger i kveld. I morgen så blir det litt skiftende skydekke, opphold for det meste, perioder med litt sol, kan komme litt spredt regn, eller som trent uendret temperaturer.
2: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike flisa, gjør hus til hjem.
3: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
4: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
5: Ja.
4: Hvem blir med?
6: Jeg vil være med.
4: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
5: Nei, vi drar vel til
7: Biltema. Wow!
8: Så klart. Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus.

Av vakkert fra Gautor Måsen fra Brumunddalen. Kjærlighet mer enn forelskelse. Brukt I mange bryllup, vet jeg, blant annet. Det fredag, og det betyr at vi har vår vegliste skattekiste. Dette en spalte der vi plukker ut et år I musikkhistorien, reiser tilbake dit og hører låtene som var på topp I Norge på den datoen her, 7. august da, I dette tilfellet, I dette aktuelle året. Du skal få med gjette hvilket år vi snakker om. Det var et år med mange klassiske sommerhitter. Blant annet så var det året at duoen Los del Rio var mange uker på veglista I Norge med Macarena.

Macarena fra duon Lost del Rio I vår VG-liste skattekiste denne fredagen. Mange som har prøvd seg på dansebevegelsen etter den låta opp igjennom, meg inklusive. Denne låta var nummer 3 på VG-lista I Norge den 7. august, for nøyaktig 30 år siden I dag, nemlig 1996. Og Lost del Rio, som denne duon heter, de hadde da holdt på I... Over 30 år allerede, de startet allerede I 1962, for 64 år siden, består av Antonio Romero Monge og Rafael Ruiz Perdigones, henholdsvis 78 og 88 år gamle, skal visst nok fortsatt være aktive, men Macarena vel den største hitten de har hatt. Flere andre kjente låter også på topp 10 I Norge for 30 år siden, Lemon Tree fra Fool's Garden lå på en fjerdeplass, Coco Jumbo med Mr. President på en femte, og Ironic med Alanis Morissette på en sjetteplass, for å nevne noen. På andreplass på lista så fant vi også en klassisk låt, nemlig den her, Killing Me Softly fra The Fugees.

da. Dette var jo en stor, stor hit sommeren 1996, og den var også mange uker på førsteplass, men på denne datoen gått ned til en andreplass, for da var det nemlig en norsk låt som overtok førsteplassen, det skal du få høre mer om om noen sekunder. Fugees bestod blant annet av Wyclef Jean og Lauryn Hill. Lauryn Hill, hun gikk jo fra å være ukjent til å bli verdensstjerne over natta på 90-tallet, synes det var litt skummelt, trakk seg tilbake fra rampelyset en periode, har sittet i fengsel for noen skatteunddragelse og ikke vært veldig aktiv, men hun synger litt gjesteroller her og der, og har blitt å samarbeide litt med Wyclef Jean igjen, så hun synger fortsatt, men hun trakk seg litt tilbake fra rampelyset etter suksessen, blant annet på den låta her. Jeg snakket om at det var en norsk låt som overtok førsteplassen den 7. august i 1996, og det er en glad gjeng fra Lørenskog, og da skjønner du jeg snakker om Bjelleklang. De hadde jo mange gladlåter på 90-tallet. Startet i 1986, så denne låta kom 10 år etter at de hadde startet opp, og den handler litt om ting vi kjenner oss igjen i hvert fall hvis man har vært på tur til Danmark i sin ungdom eller ellers, og da snakker vi selvfølgelig om den her, nummer 1 på vegglista i Norge for 30 år siden i dag, Bjelleklang og Gud, hvor du er deilig.

0: Urban og meg. Sånn er det.
1: Ja da. Fengende og morsomt, det var en god kombo for Bjelleklang fra Lørenskog, særlig på 90-tallet da de hadde flere store hitter. Den her, Gud hvor du er deilig, var altså nummer 1 på VG-lista i Norge. På denne datoen i 1996, for 30 år siden i dag, fikk 3 uker helt på toppen av VG-lista i august for 30 år siden Bjelleklang.

0: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes. Stein inne, stein ute, stein I hjerte, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida, men kraft mer enn energi.

Kraft gir lavende samfunn. Kraft er vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.

0: I Hellas en ordfører varetektsfengslet etter at han og to andre ble siktet for å ha startet en skogbrann som herjet store skogsområder nær Aten I forrige uke. Etterforskere mener at brannen startet med en gnist fra strømkabler som forvaltes av et selskap med tilknytning til ordføreren, melder NTB. Ulvejakta I Storelvdal, Rendalen og Ringebu tas opp igjen. Jakta ble stanset på onsdag fordi statsforvalteren ønsket å få svar på en genprøve av ulven. Nå prøven analysert, og det viser seg å ikke være en genetisk viktig ulv, melder NRK. Derfor har statsforvalteren besluttet å gjenoppta jakta. En snartenkt bussjåfør skal ha sparket ned bombedronen ved flyplassen I Leipzig. Mannen la merke til dronen som fløy lavt mens han jobbet på flyplassen tirsdag, melder NTB. Dronen var utstyrt med profesjonell sprengstoff og en detonator, og styrtet dermed uten å eksplodere. Det har I hele dag vært problemer på apotekene I Norge. Apotekene får ikke hentet elektroniske resepter på grunn av en feil I apotekenes felles IT-systemer. Det dermed ikke mulig for kundene å hente ut reseptlegemidler. Feilen identifisert, men har vist seg vanskelig å rette på. Påtalemyndigheten har besluttet å begjære Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet med elektronisk kontroll I 4 uker. Høyby vil motsette seg fortsatt varetekt, opplyser forsvarer hans til VG. Vi anser tiden for løslatelse som overmoden, sier Petar Sekulic. Spania truer med å innføre mottiltak mot reisende fra Italia dersom ikke den italienske regjeringen stanser grensekontrollene. Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania I en måned etter at om lag 70 000 migranter tok seg inn den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: I dag legger regjeringen fram tiltak som skal sørge for en halvering av tiden det tar å bygge ut kraft- og strømnett. Rune Støstad, leder av næringskomiteen, sier til NRK at dette kan bli avgjørende for at innlandet skal kunne skape flere arbeidsplasser. Innlandet har store muligheter til arbeidsplasser innen industri, skognæring, matproduksjon og nye grønne næringer, men da kan ikke strømnettet være en flaskehals, sier Støstad. Ulvejakta I kommunene Storelvdal, Rendalen og Ringebu tas nå opp igjen, etter at jakta ble stoppet på onsdag fordi statsforvalteren ville få svar på en genprøve av ulven. Prøven nå analysert, og det viser seg å ikke være en genetisk viktig ulv, forteller statsforvalteren til NRK. Det funnet et lam som tatt av ulven, men så langt ikke dokumentert flere skader som kan knyttes til ulv. Fellingstillatelsen gjelder fram til 10. august, skriver NRK. Det også tatt sau av bjørn I innlandet den siste tida. I går ble det funnet flere døde sauer I Ringebu og Øyer. Fra før av var 29 døde sauer funnet I området. Disse trolig drept av to forskjellige bjørner, skriver avisa GD I dag. Tyveri av kobber fra en rekke bruer rundt omkring I fylket vårt har kostet innlandet fylkeskommune millioner. Einar Søberg I fylkeskommunen sier til Østlendingen I dag at det så langt har hatt en kostnad på 6 millioner kroner, som blant annet inkluderer materialer og jobb. Kobberet nå erstattet med aluminiumsplater som ikke så attraktivt å stjele, sier Søberg til avisa. Når Lillehammer Live-festivalen arrangeres I begynnelsen på september, så skulle egentlig verdensstjernen Loreen fra Sverige, som vunnet Eurovision 2 ganger, være en av headlinerne. I dag bekrefter festivalen ovenfor GD at hun har måttet melde avbud. I stedet det de lokale heltene I Dirty Oppland, som hadde en kjempekonsert på festivalen I fjor, som stepper inn, forteller festivalledelsen til avisa. Og det meldes om saktegående eller stillestående køer inn I Elverum nå I ettermiddag, på grunn av mange store arrangementer I helgen. Soler får litt skiftende skydekke, stort sett oppholdt, dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men også utrygt for lokale regnbyger I kveld. I morgen så blir det litt skiftende skydekke, opphold for det meste, perioder med litt sol, kan komme litt spredt regn, eller som trent uendret temperaturer.
2: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Ella Langley og Tusin Texas. God fredag. Hvis du har vært I innlandet store deler av den sommeren her, så husker du helt sikkert hetebølgen vi hadde I juli, en par tre uker vel, med deilig strandvær opp mot 30 varmegrader dag etter dag. Og så har det vært litt skiftende etter det, for all del ikke veldig mye dårlig vær, men det har vært litt skiftende, og også denne helgen byr på litt skiftende vær. Stort sett pent vær I dag mange steder I innlandet, og I morgen også, men på søndag så kommer det inn regnbyger, og nord I innlandet så blir det nok et møte med regngudene allerede I morgen, ser det ut for. Da blir du våt hvis du går ute, kanskje til og med vill vakker og våt, som CC Cowboys synger om her.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr I senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Åh, ja. Vi må ut.
2: Ja, vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
3: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
4: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
5: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
6: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
7: Røkstugan på Rikkenberg I Bjurberget åpen I morgen lørdag fra klokka 12 til klokka 16. Det åpen kafé I Risberget samfunnshus I morgen og søndag fra klokka 12 til klokka 16. Det klart for storstilt feiring til 3x100-årsjubileum. Dette Hofferdaga I Hoff som arrangeres lørdag og søndag. Det ulike underholdning og aktiviteter både lørdag og søndag fra klokka 12 til klokka 17. Det blir også bygdefest I forbindelse med 100-årsmarkeringen I Hoff. Det bygdefest på Hoff samfunnshus lørdag klokka 20. I forbindelse med prosjektet Høytlesning for livet så inviterer Åsnes Folkebibliotek til høytlesning på småbruket Skjøllebroen I Jessåsen. Dette I morgen lørdag fra klokka 12 til klokka 14. Kilskolen har åpen dag I morgen med omvisning I klasserom fra klokka 12 til klokka 15. I morgen blir det konsert med Erik Lukas Haugen. Dette på Graberget gård klokka 19.

0: Fakta om innlandet.
1: Og denne uka har vi altså fokus på innsjøene I innlandet. Dem det mange av. Godt over 3000, mener ekspertene. Vi starter på toppen med Norges største innsjø, Mjøsa. Har beveget oss nedover lista Femunden, Randsfjorden, Storsjøen, både I Odalen og Rendalen, og I går Osensjøen I Trysil og Åmot. I dag vi fremme ved sjøen som den sjuende største I innlandet, og på 31. Plass på lista av de største innsjøene I Norge. Dette en sjø som ligger høyt til fjells, nemlig Bygdin, som ligger I sørøst I Jotunheimen, nærmere bestemt I Vang kommune I Valdres I innlandet. Den ligger høyt I fjellet, den sjøen her, 1057 meter over havet, en skikkelig høyfjellssjø. Den ca. 40 kvadratkilometer stor, lang og smal, ca. 2,5 mil lang, og ganske djup på det djupeste, 215 meter. Og rundt Bygdin så ligger det mange flotte fjelltopper, kjente fjelltopper på godt over 2000 meter. Og flere kjente turisthytter ligger også langs denne sjøen. Eidsbugarn og Torfinnsbu kjente turisthyttenavn. Og så snakker vi gjerne om båter når vi snakker om innsjøer, og også på Bygdin så går det en kjent båt, nemlig MS Bitehorn, som går I rute mellom Østenden og Vestenden av sjøen et par ganger daglig. Mange bruker denne båten da som utgangspunkt for turer innover I fjellet. Noen bruker den kun for sightseeing. Den tar ca. 10,000 passasjerer hver sesong, og sesongen den varer ofte fra ca. Sankthans og frem til et stykke ut I september, så fortsatt mulig å ta MS Bitehorn, en båt som kom på Bygdin for over 100 år siden I 1912. Og det litt så morsomt å se at flere av de båtene som ferdes på innsjøene I innlandet, de har vært med I mange, mange år. Skibladner selvfølgelig, Femundbåten og mange andre båter har holdt ut I godt over 100 år. Nå har det vært buss for en tier på sommerstid I innlandet noen sesonger, og en tur med denne båten blir ofte tatt fram som en av de mest spektakulære måtene du kan benytte deg av buss for en tier på. Da kan du ta buss for en tier for eksempel fra Kongsvinger via Hamar opp til Valdres Beitostølen og opp til Bygdin, og så tar du da båten over. Da kommer du øverst I Vestre Slidre Eidsbugarn og kan ta turen nedover på andre siden av dalen rett og slett I Valdres da. Også en veldig spektakulær tur der du virkelig får se den norske fjellheimen. Bygdin altså på 31. Plass over Norges største innsjøer. I innlandet den nummer 7 når det gjelder størrelse.
0: Fakta om innlandet.

0: Som alltid på en fredag tar vi en tur på kino, et par Norges premierer rundt omkring I innlandet også denne uka. Først barne- og familiefilmen Paw Patrol, Dino-filmen. Potepatruljen må komme til unnsetning på en mystisk øy som bebodd av dinosaurer. De må sette I gang en redningsaksjon både for å sikre dinosaurenes videre eksistens og for å forhindre en naturkatastrofe.
1: Det en vulkan! Du kommer til å ødelegge hele øya! Vi trenger all hjelpen vi kan få!
2: Bli med på et kinoeventyr.
3: Hold deg da, Bartbert!
2: Av prehistoriske dimensjoner.
1: Vi har en øye å redde. Hvem det? Hva var det for noe?
4: Det magen min. Babydinosaurene spiste opp alle godbitene.
5: Kom igjen nå!
0: Og barne- og familiefilmen Paw Patrol Dino-filmen har Norges premiere I dag på kino I Elverum, Tynset, Hamar, Gjøvik og Lillehammer. Kommer til Rena I morgen lørdag, og Flisa og Vinstra på søndag. Otta Kino neste søndag 16. august. Neste film som har Norges premiere I dag en grøsser skrekkfilm som heter Ice Cream Man. Handler om en iskrembil som deler ut is til barna I en liten by og får dem til å bli blodtørstige mordere.
6: You guys see that weird ice cream man today?
7: What do you mean weird?
6: I don't know. He just like kept popping up like he was following me or something. Is everyone sick or something?
8: Back to your classrooms.
0: Og skrekkfilmen Ice Cream Man har premiere I dag på kino I Elverum, på Tynset, Hamar, Gjøvik og Lillehammer.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Solur får litt skiftende skydekke, stort sett oppholdt, dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, men også uttrykt for lokale regnbyger i kveld. I morgen så blir det litt skiftende skydekke, opphold for det meste, perioder med litt sol, kan komme litt spredt regn, eller som trent uendret temperaturer.
2: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000, spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant, kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90, og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Nå det supertirsdag i vår radiobingo.
4: Bingo!
3: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen NO.
5: Mekonomen, vær så god.
6: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
7: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
6: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
8: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.

God fredag. Denne uka så har vi hatt litt fokus på at det kan være litt tøft å komme tilbake til jobb og skole etter flere uker med deilig sommerferie. Eller var det kanskje ikke så deilig allikevel? Jeg har funnet en liste på nettet her. 10 gode grunner til at hverdagen bedre enn ferien. Og det tenker jeg vi må ta en titt på, for det kan jo være en liten trøst da. Hverdagen byr ikke på overfylte flyplasser. Du slipper å stå i kø med 300 andre som også har pakket for mye og leter etter passet i siste liten, mens ungene drar deg i buksa og gråter fordi de sultne og slitne. Ja, hverdagen byr ikke på sånne ting. Greit å tenke over det. Din egen seng slår senger på hotell hver dag hele året. Du slipper mystiske madrasser eller puter som enten harde som murstein eller myke som pannekaker. I senga di sover du som regel godt. Kaffen sånn du liker den. Kaffetrakteren eller kaffemaskinen på kjøkkenbenken hjemme, den vet du hvor står, og du slipper å betale 65 kroner for en cappuccino hver morgen. Godt poeng. Hverdagen gjør at du slipper å måtte kose deg, for når du på ferie så føles du nesten som en jobb noen ganger å rekke alt det du skal, og vi må finne på når vi jo på ferie. I hverdagen så det helt greit å ta seg en rolig kveld. Hverdagen har rutiner, og rutiner jo faktisk ganske behagelige. Du vet hva du skal gjøre, og du vet når du skal gjøre det. Du slipper å stresse for å rekke neste buss til flyplassen, eller rekke å komme på restauranten før bordet du har boka blir opptatt. Lommeboka får ferie i hverdagen. Vi vet jo at når man på ferie så går penger fort. På kafé, på diverse fornøyelsesparker og annet. I hverdagen så går han å spare litt. Du kan fortsatt nyte de små feriefølelsene. Ta deg en is på kiosken der du bor, en kveldstur eller et bad. Det gir like mye feriefølelse uten at det koster så mye i hverdagen. Så der fikk du kanskje litt å tenke på, hvis du går og ergerlig fordi sommerferien er over. Hverdagen byr på gode ting det nå, altså.

Staut fra Valdres har hatt en travel festivalsommer, og den ikke slutt enda. De står på scenen på Skeikampen nå I helgen. Skeikampen-festivalen arrangeres denne fredagen også I morgen lørdag, med blant andre Synevo, De Lillos, Klovner I kamp, Stavangerkammeratene, og altså Staut som du hørte her. Det festival I Sør-Odal I dag også. I dag og I morgen så arrangeres Audunbakken-festivalen, som har holdt på helt siden 2003. Levi Henriksen kommer, og det blir mesterskap I Rævkrok, for å nevne noe. Sommerslagere på Gjøvik gård en fast sommertradisjon for mange, vært I mange år. 13 musikere på scenen når det spilles slagere på Gjøvik gård I dag og I morgen denne uka her. Elverum jo virkelig the place to be hvis du liker folkeliv og mye moro. Nå I helgen avsluttes festspillene for det første. Elverumsdagene fortsetter med Tivoli og mye moro, og så det jo nordiske jakt- og fiskedager ved Skogmuseet, og også motorfestival på Starmoen I Elverum, så der skjer det veldig mye. I Gudbrandsdalen så det I tillegg til, til Skeikampen-festivalen også Per Gynt Kulturfestival. Det har vært hele den uka her og holder på frem til søndag, blant annet med Per Gynt spillet ved Gålå. Landskytterstevnet avsluttes på Lesja I dag. Vi kan også ta med NM I fallskjermhopping, som har pågått på Rena på flyplassen der noen dager, avsluttes I dag og I morgen med Norges beste fallskjermhoppere. Litt av det som skjer I innlandet I helgen, nok å ta seg til med andre ord hvis du har lyst til å aktivisere deg litt. Eurythmics neste I musikken. Du får Thorn in my side.

0: Hei, mamma.
1: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
1: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

Believe. Jeg tror den kom for en god del år tilbake, så var det liksom første gang vi hørte en låt med sånn autotune, sånn for alvor. Hører veldig sånn spesiell dirring på stemmen der, som mange artister har brukt etter at Cher kanskje var den første store som brukte det. Ettermiddagssendingen, den tikker og går mot slutten. Det har vært noen fine fredagstimer. Vi håper du får en fortreffelig fredagskveld og en deilig helg, og så høres vi snart her på din egen lokale radio. Dette Uncle Cracker og Follow Me.

En snartenkt bussjåfør skal ha sparket ned bombedronen ved flyplassen I Leipzig. Mannen la merke til dronen som fløy lavt mens han jobbet på flyplassen tirsdag, melder NTB. Dronen var utstyrt med profesjonelt sprengstoff og en detonator, og styrtet dermed uten å eksplodere. Ulvejakta I Storelvdal, Rendalen og Ringebu tas opp igjen. Jakta ble stanset på onsdag fordi statsforvalteren ønsket å få svar på en genprøve av ulven. Nå prøven analysert, og det viser seg å ikke være en genetisk viktig ulv, melder NRK. Derfor har statsforvalteren besluttet å gjenoppta jakta. I Hellas en ordfører varetektsfengslet etter at han og to andre ble siktet for å ha startet en skogbrann som herjet store skogsområder nær Aten I forrige uke. Etterforskere mener at brannen startet med en gnist fra strømkabler som forvaltes av et selskap med tilknytning til ordføreren, melder NTB. Det har I hele dag vært problemer på apotekene I Norge. Apotekene får ikke hentet elektroniske resepter på grunn av en feil I apotekenes felles IT-systemer. Det dermed ikke mulig for kundene å hente ut reseptlegemidler. Feilen identifisert, men har vist seg vanskelig å rette på. Påtalemyndigheten har besluttet å begjære Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet med elektronisk kontroll I 4 uker. Høyby vil motsette seg fortsatt varetekt, opplyser forsvarer hans til VG. Vi anser tiden for løslatelse som overmoden, sier Petar Sekulic. Det blir ikke noe nytt møte om drivstoffavgiftene I dag. Det sier Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag til NTB. Hun har snakket med sine rødgrønne partnere etter at Høyre I går gjorde det klart at de ikke vil støtte et fortsatt kutt I avgifter, og forslaget dermed ikke flertall. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
1: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
2: Ja.
1: Hvem blir med?
3: Jeg vil være med.
1: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
2: Nei, vi drar vel til
4: Biltema. Wow!
0: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
5: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.

0: Viken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Viken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Stein inne, stein ute, stein I hjerte, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
3: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
4: Hallo sjef, det Jimmy her. Du, skal du ha pysjparty på lager, eller? Det jo helt vilt, det 148 overmadrasser og hodegavler og kontinentalsenger. Det jo helt stappet på lageret. Jeg har ikke noe valg ennå. Det blir kampanjedager på senger. Yes, hei. Norbo 1. Der pris og kvalitet møtes.

0: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Vi feirer at det har blitt enklere å fylle drivstoff I Våler. Onsdag 19. august har Engens oljesenter lanseringsdag på drivstoffanlegget på Damveien 10 på Braskereifoss. Fra klokka 12 til 17 blir det gode tilbud, servering, konkurranser, noen overraskelser og ikke minst gode samtaler. Vi kjører knalltilbud på AdBlue, spyleveske, vaskemidler og drivstoff. I tillegg har vi dieseltanker til kampanjepris. Ta turen innom Engens oljesenter på Braskereifoss onsdag 19. august. Vi har kaffen klar. Velkommen innom!
2: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.

0: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade Grove pizza snooted in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
4: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
3: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
5: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
3: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

0: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Sa hun det?
2: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
4: Hei, det Rune igjen.

0: at den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød!
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
5: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mestun hjelper deg. Brødrenes Mestun, SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.

0: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
2: Ja, det...
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90 og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: på Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
1: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
2: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
3: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
4: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En
0: limrik. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
3: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
4: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted i dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
5: Yes, endelig fredag! Da det tid for...
3: Sofakos!
5: Nei!
3: TV-kos?
5: Nei!
3: Vennekos!
5: Nei, enda bedre. Det tid for
6: fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
7: Monter flisa, presse prisene så du bygger billigere. Trelast, byggevarer, dører og vinduer, maling, interiør, jernvare, verktøy og hage. Produktene finner du hos oss. Altid fast lavpris på et stort utvalg varer. Og trenger du hjelp til frakt, ordner vi hjemlevering. Velkommen nedom oss på Monter Flisa i Ferderveien 67 for en god handel.

Halla, sjef, det Jimmy her. Du, skal du ha pysjparty på lager, eller? Det jo helt vilt, det 148 overmadrasser og hodegavler og kontinentalsenger. Det jo helt stappet på lageret. Jeg har ikke noe valg ennå. Det blir kampanjedagen på senger. Yes, hei! Norbo 1. Det pris og kvalitet møtes.

Nå det supertirsdag I vår radiobingo. Bingo! Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.

Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.

Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.

0: Nå det supertirsdag I vår radio bingo.
1: Bingo.
0: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Regulin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
2: Stein inn, stein ut, stein I hjerte, stein I sinn, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.

verdan. Og alle som bor her, de kjenner han. Det som om tiden står nesten stille.

0: I Lillepethammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lillepethammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lillepethammer.no.
1: Lillepethammer, Lillepethammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Monter flisa, presse prisene så du bygger billigere. Trelast, byggevarer, dører og vinduer, maling, interiør, jernvare, verktøy og hage. Produktene finner du hos oss. Altid fast lavpris på et stort utvalg varer. Og trenger du hjelp til frakt, ordner vi hjemlevering. Velkommen nedom oss på Monter flisa i Ferderveien 67 for en god handel.

0: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller cirka 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
2: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegiaost 430 gram til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Yes, endelig fredag. Da det tid for
1: Sofakos.
0: Nei.
1: TV-kos?
0: Nei.
1: Vennekos?
0: Nei, enda bedre. Det tid for
2: fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
3: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen. Ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensionistpartiet.
4: Hallo, mammas telefon?
5: Hei, Andrea, det mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
5: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
6: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.